Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

ont vu.

mon merveilleux amour.

0: 050608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Noć iza nas je bila ispunjena emocijama. Milioni navijača širom Bosne i Hercegovine sa nestrpljenjem su pratili nastup naših zmajeva na svjetskom prvenstvu. Ovoga puta san u nastavku takmičenja zaustavljen je porazom od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Ipak, bez obzira na konačan ishod, naši reprezentativci ispisali su stranice historije plasmanom među 32 najbolje selekcije svijeta i pokazali da Bosna i Hercegovina ima tim koji može ravnopravno stojati sa najvećima na svjetskoj fudbalskoj sceni. I zato, zmajevi, hvala vam na svemu. Danas ćemo se osvrnuti na utakmicu, analizirati igru naše reprezentacije i govoriti o onome što slijedi. U studiju će nam se pridružiti i kolega Almir Jahić, jedan od voditelja specijalne emisije Mundialis, sa kojim ćemo komentarisati najvažnije detalje susreta.

U sportske teme donosimo vam i pregled najvažnijih dnevnih događaja, zanimljive goste i priče koje će obilježiti početak ovog četvrtka. Još jednom, dobro nam došli, ostanite uz Jutro u 7. Sa vama su danas Jasinko Đindo u režiji i Nedina Čanović u studiju.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, kao što smo kazali, ja i vidjeli i osjetili, završila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom od Sjedinjenih Američkih Država u rezultatom 2:0. Iako je eliminacija zaustavila put Zmajeva, iza naše selekcije ostaje historijski uspjeh. Prvi plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva i mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Izabranici Sergeja Barbareza pokazali su tokom turnira borbeno zajedništvo i kvalitet, a poseban utisak je ostavili su plasmanom iz grupe u kojoj su igrali protiv Kanade, Švicarske i Katara. Ovaj rezultat predstavlja najveći uspjeh bosansko-hercegovačkog fudbala još od prvog nastupa na Mundijalu 2014. godine, ali i potvrdu da reprezentacija ima kvalitet za velika takmičenja. Pred reprezentacijom sada slijedi novi izazov. Nakon kratke ljetne pauze Zmajeve očekuju utakmice u europskim takmičenjima gdje će imati priliku potvrditi dobru formu i nastaviti graditi tim za naredne kvalifikacione cikluse. Zanimljivo je i ovo bilo tek drugo učešće Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Nakon debije 2014. godine u Brazilu, generacija predvođena selektorom Barbarezom uspjela je ostvariti iskorak i prvi put izboriti plasman u nokaut

pomiješane emocije sada već svakako smo mogli vidjeti na Trgu slobode. I slavili smo zaista naš uspjeh. Naša reporterska ekipa, Indira Saltović i Dino Hukić, bili su cijelo vrijeme na Trgu slobode. A uskoro će se pridružiti nam i naša reporterska ekipa ovoga jutra u sastavu Dalisa Hodžić i Bakir Neymarlija. Ostavljamo vas kratko sa kadrovima, a onda ćemo uskoro priključiti se zajedno sa našom ekipom.

0: Emocije nakon sinoćnje utakmice još se pomalo smiruju, kako su građani Tuzle doživjeli nastup Zmajeva i kakve utiske nose nakon završetka našeg historijskog nastupa na svjetskom prvenstvu, provjerila je naša ekipa na Trgu slobode. Poslušajmo anketu.
1: Komentar, prezadovoljan sam, stvarno historija ispisana, ovo je samo je bilo ono očekivanje, ali eto, desilo što se desilo, ja prezadovoljan, tubuna sam se za momčad, nemam riječ, stvarno.
2: Igrali smo, bilo je sve top, nadam se da će se opet ponoviti isto i naprijed opet.
3: Ne, stvarno ovo večeras je bila historija i nadam se da će opet dogoditi. Ovo večeras druženje, ova ljubav koja se osjetla večeras na trgu, nadam se da će opet ponoviti.
4: Na evropskom?
3: Naravno, na evropsko osvajamo, definitivno. Večeras smo pokazali da možemo i to je to.
5: Pa iskreno, mi treba zbog ovog svega da budemo ponosni jer napravili smo taj historijski iskorak, plasirali smo se u nokaut fazu svjetskog prvenstva, momci su sve dali od sebe na terenu i to se moglo vidjeti. Drago nam je što smo Bosanci i Hercegovci, ponosni smo na sebe i idemo dalje, ako Bog da se plasiramo na evropsko.
6: Bili smo dobro i borili smo se do samog kraja, mogli smo jače i bolje i to je to.
4: A što se tiče ovako ovih javnih praćenja na Trgu slobode, na svim trgovima širom Bosne i Hercegovine, kako to komentariš?
6: Svaka čast.
7: Samo želim da kažem, mi možda jesmo izgubili, ali mislim da smo svima ovo ovdje osvojili i mislim da je to najbitnije. A naše vrijeme tek dolazi, ja mislim.
8: Pa generalno smo se borili srcem svim i ovo je veliki trenutak bio za nas da igramo na ovakvom takmičenju. Meni je stvarno drago što smo postigli ovako nešto. Sljedeće svjetsko prvenstvo nadam se da će biti još bolje.
4: Koliko nas je fudbal ujedinio ovi dan?
3: Previše.
4: Kako je bila večerašnja utakmica?
3: Dobro, mašalo.
4: Da li si na trgu do sada evo pratio utakmice? Kako je ovo iskustvo za omladinu prije svega?
3: Savršeno iskustvo, sve sam utakmice pratio ovdje. Stvarno je bilo super.

Kolovoz je mjestimično vlažan, a na pojedinim dionicama upozoravamo i na jače udare vjetra. Skrećemo pažnju i na povećanu opasnost od odrona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjić Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju

0: Bosna i Hercegovina, mala zemlja na Balkanu, osvojila je srce cijelog svijeta i još jednom hvala našim zlatnim dječacima, našim zmajevima, na svemu onome što su proteklih mjeseci nam priredili. Zaista smo svi disali kao jedno. Pratili ste i atmosferu svakako sa Trga Slobode, kako prethodnih utakmica, tako i ove zajednje. Atmosfera je bila prekrasna. Svi smo uživali, a uživamo i kadrovima danima poslije. Naša reporterska ekipa tokom noći je bila, a druga ekipa je svakako već spremna na Trgu Slobode da nam prikažu kako to sve izgleda nakon utakmice i da prenesu svoje utiske. Dalisa, dobro jutro tebi, Bakiru, izvoli.
1: Dobro jutro sa Trga Slobode. Mundijalska priča naših zmajeva je završena. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Sjedinjenih Američkih Država, ali za sebe ostavlja nastup koji će se dugo pamtiti. Ostaje ponos zbog svega što su naši reprezentativci pokazali na svjetskom prvenstvu, ali uvjerenje da je ovo početak jedne nove ere BH nogometa. Kasni termin odigravanja utakmice kao ni najavljena kiša nisu spriječili građane Tuzle da u velikom broju dođu na Trg Slobode gdje je organizovano

zajedničko gledanje susreta. Od ranih večernjih sati ovdje su pristizale porodice, mladi, stariji navijači, svi sa istom željom da zajedno pruže podršku Zmajevima u jednom od najvećih izazova na svjetskom prvenstvu. Tokom cijele večeri vladala je zaista sjajna atmosfera, hiljade navijača ispunili su trg, pjevale su se navijačke pjesme, nosile zastave Bosne i Hercegovine i bodrile reprezentaciju od prvog do posljednjeg sudijskog zvižduka. Svaka prilika naših Zmajeva ispraćena je zaista gromoglasnim aplauzom, a podrška nije izostala. Nikada je postalo jasno da će plasman dalje ipak izostati. Iako je put Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu završen, Zmajevi su zaista ispisali jednu od najljepših stranica historije BiH nogometa. Ovim nastupom vratili su zaista vjeru navijačima, ujedinili zemlju i pokazali da Bosna i Hercegovina ima reprezentaciju koja se može nositi sa najboljim selekcijama svijeta. Jutros slika na Trgu Slobode je potpuno drugačija. Umjesto navijačke euforije, pjesme i aplauza, ovdje pa ne možemo reći da neki vlada mir. Tek poneki prolaznici, evo, možemo i primijetiti, podsjećaju da je sinoć upravo na ovom mjestu nekoliko hiljada ljudi zajedno pratilo utakmicu i svim srcem navijalo za naše Zmajeve. Od ranih jutarnjih sati komunalne službe su uklanjaju, evo, i već su na Trgu Slobode očistili trg i na taj način vratili njen uobičajeni izgled. Ipak ono što se ne može, možemo tako da kažemo, ukloniti jeste emocije i uspomenu na noć u kojoj je Tuzla još jednom zaista pokazala koliko voli reprezentaciju, nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Rezultat će se s vremenom, možemo tako reći, zaboraviti. Ali zajedništvo, ponos i podrška koju su navijači pružili Zmajevima ostaće jedna od najljepših uspomena sa svjetskog prvenstva. Trg Slobode sinoć je još jednom pokazao da je mjesto gdje se zajedno dijeli i radost i tuga. Ali prije svega bezrezervna podrška reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Hvala vam, Zmajevi.

Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio u programu Kako ludilo, kakva noć, kakve emocije.

2. juli kroz historiju ostao je upamćen po brojnim događajima koji su mijenjali svijet. Na današnji dan 1964. godine potpisan je zakon o građanskim pravima u Sjedinjenim Američkim Državama, jedan od najznačajnijih dokumenata u borbi za jednakost i ljudska prava. A dok se prisjećamo velikih historijskih trenutaka, vrijedi istaći da će i protekli dan ostati upisan u sportsku historiju Bosne i Hercegovine. Bez obzira na ishod utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država, plasman Zmajeva među 32 najbolje reprezentacije svijeta najveći je uspjeh našeg fudbala na svjetskim prvenstvima. A što je još obilježilo 2. juli kroz različite godine, saznajte u našem vremeplovu.

Srećom vremenska prognoza nas je poslužila tokom praćenja naše utakmice na Trgu Slobode. Danas će biti nešto promjenljivo vrijeme. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini se prognozira prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni Celzijusa, znači i dalje će biti nešto više temperature. Ovu informaciju pročitala sam sa naše web stranice www.rtv7.ba, gdje možete čitati u

aktualnostima u našem gradu, Bosni i Hercegovini, ali i cijelom svijetu. Također, naša ekipa se potrudila i od ranih jutarnjih sati da vas informiše svakako i o samim reakcijama selektora, igrača, ali i svega onoga što se veže svakako i za naše Zmajeve i javno praćenje utakmice.

Još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u naš jutarnji program. Ako ste se slučajno sada tek priključili, opraštamo vam, ipak su naši zlatni momci igrali do kasno, pratili smo ih, bodrili smo ih i naš jutarnji program većinu vremena je posvećen upravo njima i njihovom uspjehu na svjetskom prvenstvu, ali i analizama, komentarima i čemu sve ne, to ste imali priliku vidjeti od samog početka. Ali moramo kroz program svakako uključiti i neke druge segmente, pa tako ćemo se prisjetiti i onih koji su promijenili svijet. Naime, jedan od najuticajnijih književnika 20. stoljeća pomjerio je granice modernog romana i zauvijek promijenio način na koji čitamo književnost. Koji je bio James Joyce i zbog čega njegovo stvaralaštvo i danas inspiriše čitaoce i pisce širom svijeta, saznajte u rubrici Oni su promijenili svijet.

James Joyce je rođen u predgrađu Dublina 1882. godine. Bio je najstariji od 14 djece svojih roditelja. Rastao je u poprilično neobičnoj porodici. Njegov otac John je bio poslovan čovjek. Imao je malu radnju koja je bankrotirala u periodu djetinjstva Jamesa Joycea, što je njihovu mnogobrojnu porodicu dovelo do ozbiljnih problema. Baš u vrijeme oko privatnog poslovnog bankrota Joyce je napisao svoje prvo djelo, poemu o smrti političara Charlesa Stuarta Parnella. Budući da je njegov otac bio ogorčen kako su se

Katolička crkva, irska vladajuća stranka i britanska liberalna stranka ophodili prema Parnellu, učinio je sve da se poema njegovog sina objavi, a poslao jednu od kopija na adresu Vatikana. Majka mu je bila religiozna žena koja je izrazito uživala u muzici. Roditelji su malog Joycea vaspitavali u strogom katoličkom duhu. Zbog majčinog velikog uticaja, Joyce je razmišljao o odabiru svešteničkog poziva. Međutim, kao mladić odlučio se za književnu karijeru i od tada je porodicu i religiju stavio u drugi plan. Kada je porodicu zadesio bankrot, Joyce je bio primoran da napusti školu. Upisali su ga u katoličku školu Christian Brothers. Sa svojih 13 godina postao je član pokreta Sodality of Our Lady. Vrlo jak utjecaj na njega imala je filozofija Tome Akvinskog. Jezuiti su ga pozvali u svoj red, što je odlučno odbio. Vaspitanje u hrišćanskom duhu odigralo je presudnu ulogu u njegovom životu i književnoj karijeri. Međutim, sa samo 16 godina znao je da religija i vjerovanje neće biti put kojim će on ići u životu. Od 1898. godine studirao je na Univerzitetu u Dublinu. Diplomu je stekao na modernim jezicima, francuskom, engleskom i italijanskom. Za vrijeme studija aktivno se posvetio književnoj karijeri kada je redovno pisao i objavljivao djela po ugledu na Ibsenov dramski rad. Njegova prva predstava odigrana je pred publikom u novembru 1901. godine. Kada je napisao tekst čija je tema bila književno pozorište u Irskoj, časopis koji se izdavao na njegovom koleđu odbio je da ga pusti u štampu. Ipak našao je način da objavi sporni članak u lokalnim novinama. Tada je Arthur Griffith u svojim novinama objavio članak kojeg je sam napisao o cenzuri usmjerenoj prema Joyceu, a potaknut navedenim događajima. U irskom nacionalnom popisu Joyce je naveden kao školovani 19-godišnjak koji živi sa roditeljima, tri brata i šest sestara u Dublinu. Nakon stečene diplome zaputio se u Pariz gdje je upisao studije medicine. Na nesreću majka mu je umrla od raka, pa se nakon pola godine studiranja medicine u Parizu morao vratiti kući. Majčina smrt i životne okolnosti dovele su ga do teških psihičkih kriza, a kao posljedica toga često je konzumirao alkohol. Svijetla tačka u njegovom životu bio je upravo književni rad, ali i muzika.

1904. je bezuspješno pokušavao da objavi dijelo Portret umjetnika u mladosti. Iste godine u junu poznao je Noru Barnacle, koja je postala njegova ljubav, a kasnije i supruga. Zajedno su napustili Dublin kada su se preselili prvo u Cirih, a potom u Trst. U Trstu se zaposlio na mjestu profesora engleskog jezika, te je na ovom radnom mjestu proveo punih 10 godina. Postao je otac 1905. godine, kada je rođen njegov sin George. Njegovo drugo dijete, ćerka Lucija, rođena je 1907. U Dublinu je, uprkos njegovom velikom zalaganju, odbijena objava njegove zbirke pripovjedaka Dublinci. Vrlo važna godina u njegovom životu bila je 1915. kada je upoznao Harriet Chavivera, koja je uvidjela kvalitet u njegovom stvaralaštvu, te mu obilno plaćala za svako urađeno djelo, što je značilo poboljšanje njegovih životnih okolnosti i rješavanje učestalih financijskih problema. Sa porodicom se 1920. preselio u Pariz, u kojem je ostao punih 20 godina. S godinama je Joyce imao sve većih problema sa vidom, da bi nakon niza operacija skoro potpuno oslijepio. Nakon operacije, koja je izvršena u januaru 1941. Joyce je pao u komu. Kada se nakon dva dana probudio iz kome, želio da vidi svoju djecu. Uskoro je umro, a djecu nije vidio jer su bila na putovanju. Joyce je umro u 59. godini 1941. Sahranjen je u Cirihu. Njegova supruga je umrla 10 godina kasnije i sahranjena je pokraj njega.

James Joyce sa književnim radom bavio od svojih studentskih dana. Eksperimentisao je u strukturi i narativnoj tehnici romana. Ovim eksperimentima, kao i primjenom toka svijesti, uveo je inovativni pravac moderne književnosti. Zajedno sa Thomasom Eliotom i Ezrom Poundom, jedan period je bio sljedbenik imaginista, kada je objavljena njegova prva zbirka poezije Kamerna muzika. Pred početak Prvog svjetskog rata objavio je zbirku pripovjetki Dublinci. Veliki trud i vrijeme je ulagao u pokušajima objave ove zbirke pripovjetki punih 8 godina. U par navrata su urednici sa kojima je sarađivao insistirali na tome da je sadržaje promijeni ili čak izbaci dio teksta iz zbirke Dublinci. Smatrali su da je riječ bladi, odnosno krvavo, neprimjerena, te su postavili krajnji uslov da se sporna riječ izbaci. Za današnje standarde ovako

0: Nešto čini se nevjerovatno. Vrlo važno djelo njegove karijere je autobiografski roman o razvoju umjetnika i umjetničke ideje kroz lento vremena, a kojim je po prvi put koristio unutrašnji monolog, nosi naslov Počet umjetnika u mladosti. Objavljeno je 1916. godine, dok je dvije godine kasnije objavio dramu Izgnanici. Svoje remek djelo roman Uliks objavio je 1922. godine. Ovaj roman pisao je skoro 10 godina. Vođene su oštre polemike vezane za ovo djelo, ali niko ne spori da je ono izvršilo veliki utjecaj na razvoj književnosti 20. vijeka, te da je ono stup evropskog proznog modernizma. Uliks je isto tako i moderno prepričavanje Homerove Odiseje. S izuzetno jakom unutrašnjim monologom, roman navodi čitaoca u najmračnije uglove ljudskog uma. Roman je primljen s oduševljenjem, ali je njegov uspjeh bio popraćen raznim kritikama. Neke od najoštrijih kritika bile su da je djelo nepristojno, te da širi nemoral, pa su shodno tome neki dijelovi knjige zabranjivani. Uliks je žestoko cenzurisan. Cenzuri je došao kraj 1934. godine u Americi, a dvije godine kasnije u Britaniji. Dosta vremena je tražio izdavača za roman Uliks jer se oni nisu odvažili da prihvate kontraverznost djela. 500 primjeraka je poslano na tržište SAD-a. Svi ovi primjerci su uništeni. Ovaj roman smatra se snažnom prekretnicom u proznoj književnosti jer se u njemu koristi novi stil, nove bogate tehnike kao što su tok svijesti, humor i parodija. Sačinjen je od 18 poglavlja gdje se u svakom opisuje jedan sat. Pošto je vrijeme radi u romanu 16. jun, Joyceovi pobornici širom svijeta su ovaj datum nazvali Bloomov dan. Širom svijeta, a posebno u Dublinu, se organizuju manifestacije u Uliksu u čast. Ljudi u Dublinu šetaju ulicama i piju u kafanama gdje je zalazio junak romana. Inače, 16. jun je datum koga je Joyce namjerno ovjekovječio, jer je tog datuma počela njegova ljubavna veza sa Norom. Nakon romana Uliks, kojim je ostvario svjetsku slavu, napisao je još samo jedno djelo, Finneganovo bdjenje. Ovo djelo pisao je oko 15 godina, objavio ga je 1939. godine, vrijeme ranije noć. Malim dijelom predstavlja nastavak romana Uliks. Primijenio je sve svoje eksperimentalne tehnike. Djelo je lišeno konvencionalne izgradnje likova, toka radnje i jezika. Knjiga je napisana u obliku kružnog toka jer ona počinje njenim krajem, a završava početkom prve rečenice. Kratko vrijeme nakon objavljivana, proglašena je za jednu od najboljih knjiga u Europi i Americi.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića Heineken Marku 50, suho meso Vimar 11.40, Delis 3.60, sok Bravo Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Zmajevi u srcu i na terenu.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Kako je ranije potvrdio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, ovo povećanje će obuhvatiti svih 469.000 penzionera u ovom entitetu. To znači da penzioner koji trenutno prima najnižu penziju od 666,76 konvertibilnih maraka neće dobiti povećanje na osnovu prošlogodišnjeg iznosa, već na ovaj trenutni ekonomski ekvivalent. Povodom obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli upriličena je svečana promocija 28 doktora nauka koji su uspješno završili svoj naučno-istraživački rad i stekli najviše akademsko zvanje. Arhiv Tuzlanskog kantona obilježava značajni jubilej, 72 godine uspješnog rada i očuvanja historijske građe. Tim povodom, ali u znak proslave 3 decenije od potpisivanja sporazuma o prijateljstvu i saradnji između Osijeka i Tuzle, u našem gradu je otvorena zanimljiva izložba pod nazivom Bicikl u osječkoj prošlosti. Ova saradnja još jednom potvrđuje neraskidive kulturne veze dva prijateljska grada. U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program. Vjerujem da ste se sada već pomalo razbudili ako ste uopće i spavali. A i ovo je drugi sat druženja. Započet ćemo s atmosferom na trgu, sinoćnje atmosfere na trgu kada smo pratili utakmicu Zmajeva i zaista smo osjetili posebne emocije. Trg slobode je bio ispunjen navijačima koji su svim srcem bodrali našu reprezentaciju. Pogledajmo dijelić atmosfere koju je zabilježila naša ekipa.
2: Prepija i Radeljića. Ermin Matmić je kraj lopte.

poluvremena imali smo ovdje i statističke prikaze. Nakon što je odslužio suspenziju protiv Katara, Alaj Penjegović, to pa centar šut, pa

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Uz emisiju Mundialis budite ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17 sati, a naše vrijedne kolege zaista pripreme i zanimljive goste i teme. A sada je vrijeme za drugi pregled servisnih informacija i ovoga jutra sa nama je dežurni operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, kojim želim dobro jutro.
3: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledalcima i slušalcima.
2: I prije svega, naravno, da li se preživjela utakmica?
3: Naravno, naravno. Nažalost, naši zmajevi su završili takmičenje na prvenstvo, ali mi smo, jel, i dalje ostajemo uz njih.
2: Naravno, to su naši zlatni dječaci. Evo, kažete nam vi, pošto ste i vi vrijedni svakoga jutra, kako su bila protekla 24 sata za naš grad?
3: Pa, prema informacijama koje smo prikupili u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzle nije bilo prijava od strane građana kada su pitanje prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama koje smo dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle zabilježena su 3 narušavanja javnog reda i mira, 7 krivičnih dijela te jedna saobraćajna nezgoda uz materijalnu štetu, a zabilježeno je 12 ostalih događaja. Naša vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je 5 intervencija. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 192 zdravstvene usluge. Prema podacima koje smo dobili sa mjernih mjesta BKC i Bukinje, kvalitet zraka jutros 7 sati na lokalitetu BKC odgovarao je kvalitetu odličnog zraka, a na lokalitetu Bukinju kvalitetu dobrog zraka. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdijevanje grada pitkom vodom uredno i bez zastoja. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da sve linije saobraćaju po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema podacima koje smo dobili iz elektronika,

Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Hey Fonzie.

tebe opet onaj isti osmijeh navlačim. I nemam, nemam više kuda, kada tebi više ništa ne.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Bosna i Hercegovina je u periodu do 2024. godine uradila dobar posao na evropskom putu, ali je u posljednje dvije godine vidljiv zabrinjavajući zastoj reformi, poručila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas u intervju za Federalnu novinsku agenciju. Kalas je istakla da je Evropska unija spremna pomoći Bosni i Hercegovini, ali da domaće vlasti moraju isporučiti reforme koje su potrebne građanima, prosperitetu zemlje i njenom članstvu u Evropskoj uniji. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u zaštićenoj zoni UN-a. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je u razgovoru za FEN-u kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. U Federaciji Bosne i Hercegovine 1. jula ove godine stupilo je na snagu drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Kako je ranije potvrdio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, ovo povećanje će obuhvatiti svih 469.000 penzionera u ovom entitetu. To znači da penzioner koji trenutno prima najnižu penziju od 666,76 konvertibilnih maraka neće dobiti povećanje na osnovu prošlogodišnjeg iznosa, već na ovaj trenutni ekonomski ekvivalent. Povodom obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli upriličena je svečana promocija 28 doktora nauka koji su uspješno završili svoj naučno-istraživački rad

i stekli najviše akademsko zvanje. Arhiv Tuzlanskog kantona obilježava značajni jubilej, 72 godine uspješnog rada i očuvanja historijske građe. Tim povodom, ali u znak proslave tri decenije od potpisivanja sporazuma o prijateljstvu i saradnji između Osijeka i Tuzle, u našem gradu je otvorena zanimljiva izložba pod nazivom Bicikl u osječkoj prošlosti. Ova saradnja još jednom potvrđuje neraskidive kulturne veze dva prijateljska grada. U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni.

Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

U Tuzli su za četvrtak 2. juli najavljeni sljedeći događaj. U četvrtak s početkom u 11 sati 45 minuta bit će nastavljena tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla na temu razmatranje stanja, kvalitete i razvojnih perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području grada Tuzla u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada. Gradsko vijeće Tuzla će u četvrtak 2. jula s početkom u 12 sati održati sjednicu gradskog vijeća, a na dnevnom redu između ostalog naći će se prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja grada Tuzle za tekuću godinu, kao i odluke koje se odnose na poslovanje javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar, uključujući i davanje saglasnosti na nove pravilnike o naknadama za grobna mjesta i formiranju cijena pogrebnih i drugih usluga. Na dnevnom redu je prijedlog odluke o ustupanju opreme i pristupa sistemu video nadzora javnih površina Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Posebna pažnja bit će posvećena izvještajima o radu i poslovanju gradskih javnih preduzeća za prošlu godinu, uključujući javno preduzeće Panonika, centralno grijanje Tuzla, Komunalac, saobraćaj komunikacije te tržnice pijace. U 12 sati u amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli bit će upriličeno potpisivanje ugovora za projekte iz oblasti nauke u okviru 4 programa za koje je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo ukupno 586.415 konvertibilnih maraka. Ova sredstva predstavljaju značajan iskorak u jačanju naučno-istraživačkog rada, podršci mladim istraživačima i unapređenju naučne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu. U okviru manifestacije Teatar pod zvijezdama 2026 koju organizuje Art Teatar Tuzla uz podršku Narodnog pozorišta Tuzla, u četvrtak u ljetnoj bašti Tuzlanskog pozorišta u 17.30 bit će promovisana knjiga Rampa za Dženet Vahida Kopića. U 18 sati bit će upriličena izložba i slikarska radionica Mir Sada Adži Efendića, kao i koncert Dua Tatile, dok je za 19 sati planirana predstava Putovanje u izvedbi Tuzlanskog pozorišta.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u San Francisco od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 0-2 u 16. finala svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbareza su u prolaskom grupe izborili historijski plasman u nokaut fazu, ali ih je na putu kao osmini finala zaustavila favorizirana reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, jedan od domaćina mundijala i selekcija koja je na završni turnir došla sa velikim ambicijama. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez rekao je da njegovi igrači zaslužuju sve pohvale uprkos eliminaciji od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Utakmicu gdje smo imali potpuno pod kontrolom, primimo gol našom greškom. Drugo poluvrijeme smo probali sve, ovi momci zaslužuju kompliment. Izraz lica pokazuje koliko sam srećan iako je danas tužan dan, rekao je selektor Barbarez. I pored rano jutarnjih termina utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država i najavljenih padavina, Tuzlaci su se sinoć ponovo okupili na Trgu Slobode i bodrili naše zmajeve. Iako je Bosna i Hercegovina izgubila u susretu, građani su uputili sve pohvale našoj ekipi koja je spojila Bosnu i Hercegovinu i ovoj zemlji dala nade i optimizma. Danas će biti nastavljena tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o stanju kvaliteta i razvojnih perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području grada Tuzla u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada. Potom će biti održana redovna sjednica na kojoj je jedna od tema prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja grada Tuzle za 2026. godinu kao izvještaj o radu i poslovanju gradskih i javnih preduzeća za 2025. godinu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni na jugu do 30.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Deset sati i 12 minuta, dobar vam dan, želimo iz studija Radio Tuzle, dobrodošli u otvoreni program. Četvrtak je drugi julski dan i danas smo zajedno sve do 14 sati uz najvažnije informacije, zanimljive priče, naravno dobru muziku i lijepo druženje. Jutro u Tuzli počelo je u znaku pravog ljetnog osvježenja, trenutno je 19 stepeni, slaba kiša koja sipi donijela je predah nakon vrelih dana. Tokom ovog dana očekuje se promjenjivo i svježije vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu oko 21 stepen Celzijusa, pa će mnogima današnji dan, nadamo se, prijati više nego prethodni.

bar u vremenskom smislu, odnosno meteorološkom. A emocije, one su, moramo priznati, podijeljene. Naši zmajevi sinoć su poraženi od selekcije Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Naravno da boli kada se san o velikom rezultatu zaustavi na terenu, ali jedno je važnije od svakog rezultata. Bosna i Hercegovina bila je dio najveće svjetske fudbalske scene. Naši reprezentativci pokazali su da se hrabrošću, zajedništvom i vjerom može stići među najbolje. Zato, morate priznati, danas nema mjesta raspoloženju, već zahvalnosti i ponosu. Ova generacija tek je otvorila vrata velikim snovima, a njihovo vrijeme, uvjereni smo, tek dolazi. Hvala vam, dragi naši zmajevi, što ste ujedinili cijelu Bosnu i Hercegovinu i podsjetili nas koliko je lijepo zajedno navijati za svoju zemlju. Mi vas pozivamo da ostanete uz Radio Tuzlu do 14 sati i pred nama su, kao što rekoh, aktuelne informacije, korisni savjeti, zanimljive teme i mnogo dobre muzike. Želimo vam ugodno i lijepo prije podne i dio poslije podneva. S vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Novo istraživanje pokazalo je da osobe koje svakodnevno piju kafu imaju manje masnoća u jetri, navodi se u kratkom tekstu objavljenom na stranici The Times. Zbog toga nisu poznati ni dodatni zdravstveni efekti iz naslova članka, iako se najavljuje 6 razloga zbog kojih je kafa dobra za zdravlje. U dostupnom izvodu izdvojen je samo podatak da je svakodnevna konzumacija kafe povezana sa manjom količinom masti u jetri. Vaša dnevna šolja kafe može smanjiti rizik od bolesti jetre ili raka jetre, otkrila je nova velika studija, čak i ako pijete 5 ili više šoljica dnevno. Nalazi se zasnivaju na više od 354.000 učesnika, koje su istraživači pratili više od 10 godina prema studiji objavljenoj u srijedu u jednom medicinskom časopisu. Ovo su vjerovatno najopsežniji dugoročni podaci o praćenju uticaja kafe. Vidimo da korist kafe za jetru vjerovatno ne potiče od kofeina, jer sličnu korist vidimo kod osoba koje piju onu bez kofeina. Dakle, čini se da je to više povezano sa antioksidativnim efektom kafe, rekao je prvi autor studije, dr. Hyeon-se Kim, hepatolog za transplantaciju u medicinskom centru u Los Angelesu.

U studiji istraživači su mjerili bolest jetre prema broju slučajeva ciroze, trajnog oživljavanja i oštećenja jetre, koji mogu biti rezultat nekoliko dugotrajnih bolesti jetre, uključujući masnu bolest, virusni hepatitis, bolest jetre povezane s alkoholom i druge, posebno kada se ne liječe. Ciroza pogađa više od 58 miliona ljudi širom svijeta, a godišnje ubija oko 1,5 miliona ljudi. Hepatocelularni karcinom, vrsta raka jetre koju su autori mjerili, najčešći rak jetre sa gotovo 685.000 slučajeva i više od 597.000 smrti koje se javljaju širom svijeta svake godine. Istraživači su otkrili da se potencijalni zaštitni učinak kafe generalno povećavao što su je učesnici pili više. Jedna do dvije šaljice dnevne bile su povezane sa 20% manjim rizikom od ciroze, 24% manjim rizikom od raka jetre i 31% nižom vjerovatnoćom smrti povezane s jetrom. 3 do 4 šoljice dnevno bile su povezane sa 35% manjim rizikom od ciroze i raka jetre i 41% manjom vjerovatnoćom smrti povezane s jetrom. 5 ili više šoljica bilo je povezano sa 32% manjim rizikom od ciroze, 47% smanjenjem rizika od raka jetre i 42% nižom vjerovatnoćom smrti povezane s jetrom.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Transcom Worldwide DOO zapošljava na poziciji agent-agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku za novi projekat iz oblasti financija. Lokacija rada Banja Luka, Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 24.7.2026. 3N Pharma DOO u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama. Odgovorna osoba za skladištenje medicinskih sredstava, brand manager, stručni saradnik, medicinski predstavnik. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Keka DOO za proizvodnju i promet Swissy Jewelry Sarajevo u potrazi je za novim članovima tima na poziciji prodavačica. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Hotel Poseidon DOO zapošljava na poziciji sobar-sobarica. Lokacija rada Neum. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 24.7.2026. KF Mi Bospo oglašava više radnih mjesta za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada Gradačac, Maglaj, Prijedor, Sarajevo, Travnik. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuri. A babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
0: Ko su danas najtraženiji radnici u BiH? Iako je u Bosni i Hercegovini u prvih pet mjeseci ove godine objavljeno manje oglasa za posao nego u istom periodu prošle godine, tržište rada i dalje pokazuje jasne potrebe za određenim zanimanjima. Prema analizi portala mojposao.ba, broj objavljenih oglasa za posao manji je za 16%, dok je broj otvorenih radnih pozicija smanjen za 18%. Međutim, pad nije jednako pogodio sve sektore. Prodaja i dalje ostaje najvažniji pokretač zapošljavanja. Gotovo svaka druga otvorena pozicija u Bosni i Hercegovini odnosila se upravo na ovaj sektor. Nakon prodaje, među najtraženijim oblastima izdvajaju se ugostiteljstvo i turizam, transport i logistika, elektrotehnika i mašinstvo te proizvodnja. Kada je riječ o konkretnim zanimanjima, poslodavci su najviše tražili prodavače, komercijaliste i prodajne predstavnike, agente korisničke podrške, vozače, dostavljače i skladištare. Istovremeno, najveći rast potražnje bilježe i zdravstveni sektor. Posebno se povećava potreba za medicinskim sestrama i tehničarima, ali i kuharima, elektrotehničarima i prodavačima, što potvrđuje da tržištu i dalje nedostaje stručnog i operativnog kadra. Posmatrano po gradovima, Sarajevo ostaje najveće tržište rada u Bosni i Hercegovini, dok među vodećim lokacijama rast bilježe Mostar, Banja Luka i Brčko. Raste i interes za rad u inostranstvu. Najviše prilika i dalje nude Hrvatska, Njemačka, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati, a najtraženiji su medicinski radnici, prodavači, radnici u proizvodnji, kuhari, skladištari i vozači. Iako je ukupan broj oglasa manji nego prošle godine, analiza pokazuje da potražnja za stručnim i operativnim kadrovima ostaje stabilna. Dosadašnji trendovi ukazuju da će upravo prodajna, zdravstvena i tehnička zanimanja i u nastavku godine biti među najtraženijima

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Za vaše kupatilo i snova, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u San Francisco od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 0-2 u 16. finala svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbareza su u prolaskom grupe izborili historijski plasman u nokaut fazu, ali ih je na putu kao osmini finala zaustavila favorizirana reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, jedan od domaćina mundijala i selekcija koja je na završni turnir došla sa velikim ambicijama. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez rekao je da njegovi igrači zaslužuju sve pohvale uprkos eliminaciji od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Utakmicu gdje smo imali potpuno pod kontrolom, primimo gol našom greškom. Drugo poluvrijeme smo probali sve, ovi momci zaslužuju kompliment. Izraz lica pokazuje koliko sam srećan iako je danas tužan dan, rekao je selektor Barbarez. I pored rano jutarnjeg termina utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država i najavljenih padavina, Tuzlaci su se sinoć ponovo okupili na Trgu Slobode i bodrili naše zmajeve. Iako je Bosna i Hercegovina izgubila u susretu, građani su uputili sve pohvale našoj ekipi koja je spojila Bosnu i Hercegovinu i ovoj zemlji dala nade i optimizma. Danas će biti nastavljena tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o stanju kvaliteta i razvojnih perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području grada Tuzla u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada. Potom će biti...

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gosti.

0: mogu, može čovjek sebi popraviti dan na takav način.
1: A teže nasmijati ljude ili ostati ozbiljan kad treba?
0: Ja ne mogu ostati ozbiljan, vrlo teško.
1: Znači, to drugo.
0: Najčešće se desi u predstavu da se sam smijem.
1: Ali ono što nas uvijek interesuje kad gledamo dobru komediju, da li taj humor i kad se pišu tekstovi dolazi spontano ili iza svake te šale ipak je ozbiljan rad i velike pripreme?
0: Ako se radi o pisanju, recimo o stvaranju nekog književnog djela, dramskog, a radio sam i te stvari, nekako to ide spontano. Barem ja ne planiram nešto. Krenem pa onda imam neki zaumni plan, ali ono sve što u tom momentu dolazi, sve je to spontano. Međutim, U igranju predstava u glumi je, moraju se stvari navježbati. Vježbaš zbog teksta da ga zapamtiš, vježbaš zbog kolega da si tačan, ali nijedna predstava nije ista. Znači, nekad doneseš to neko komično rješenje na jedan, na drugi, na treći način, sam sebi budeš zanimljiv i kolegama svojim, tako da je to ono što ste rekli, sloboda. To je jako bitno u komediji.
1: A osjećate li vi pritisak da stalno morate biti duhoviti? Ne. To uvijek pitaju komičare.
0: Pa ne osjećam pritisak. Najčešće se stvari dese na istim mjestima gdje se to dešava od samog početka rada. Znači, i samog prikazivanja jedne predstave, druga predstava, treća predstava, ti vidiš koja su mjesta tu, koja ono što mi kažemo pali. Tako da ne osjeća se tu neki pritisak da tu mora nešto, znaš, u tom momentu da razmišljaš ti ponekad da li si to nešto najbolje uradio, ako ti nije ta reakcija na koju si ti navikao. Eto, to je jednostavno i onda.
1: Ali ako društvo očekuje vaš dolazak, da li je to uvijek ono u podsvijesti, sad ćemo se dobro ismijeti?
0: Ja ne znam što oni očekuju od mene. Ja nikad ne dolazim s tom namjerom.
1: Da.
0: Ako je neko društvo, ako je neko sjelo, to je ipak nešto spontano. Isto kao što nisam očekivao kod vas da ćemo se sad mi smijati. Ali ako se nas smijemo, to je super.
1: Da.
0: Tako da.
1: S obzirom da živimo u teškim vremenima, da li je humor dobar način također da se progovori iz te strane?
0: To naročito volim. Mislite na satiru?
1: Da.
0: To mi je omiljena tema i vrlo često sam se bavio i to, mislim, izazove naravno i one negativne reakcije, ali Bože moj, šta da se radi? I lijepo je, ali mada se neko to razmišlja na neki način, da se to pomalo i pegla ta situacija. Ako se ti počneš šaut na to, ne banalizuješ ti njih, nego ih nekako možda i pravdaš. To recimo, to govore Keseću, govore Ivanu Ivanoviću koji radi te stvari. Malo se previše to, ajmo se smijet pa nećemo ozbiljiti stvar. Eto, na takav neki način mora se naći neka mjera.
1: Je li bila situacija kad su vas pogrešno shvatili ili da ste imali već i problema?
0: Pa nisam imao problema nikad. Nisam problema imao, ali da sam bio pogrešno shvaćen, to sigurno. Sad, da li je do njih ili do mene, možda sam pogrešno i nastupio.
1: A šta vas nasmijava?
0: Ma mene nasmijavaju tako spontane neke stvari ljudske, životne, ono što se desi u sekundi. To je, mislim, više to nego gledanje nekakvih klipova smiješnih ili slušanje viceva. Nekako mi taj život mi je najljepši tu, u kući se desi tako neke sitnice koje te nasmije.
1: Jesmo li mi duhovit narod?
0: Ja mislim da jesmo. Ja mislim da jesmo.
1: A ima li razlike između duhovitosti, recimo, Bosanac, Hrvat,
0: ima
1: Hrvatska, Srbija, region.
0: Razumijem se, da. Ima situacija kad igramo neku predstavu i ovdje su neki momenti gdje se publika smije, redovno se smije, to znamo da je i kad je onaj gromoglasan smijeh i podsmihivanje. Recimo u Hrvatskoj se desi da na potpuno drugom mjestu ljudi reagiraju. A na onom mjestu gdje naši, tamo ne razumiju. Znači, ima razlike što se tiče lokacija, to je jednostavno.
1: A bude li zbog toga nekad improvizacija?
0: Pa, mislim, povlađivanja najčešće ne, ne nekih ogromnih

0: intervencija, jer mislim, mi smo uvježbana ekipa, ono što radiš, vježbaš, nismo ni stand-up komičari, pa da se možemo prilagođavati.
1: Da. Tako neko. A čiji je vama humor najbliži?
0: Srbijanski. Mm-hmm. Ja se dobro sjećam, to sam razmišljao neki dan, dobro se sjećam onih serija koje smo mi gledali, Kamiondžije, Čkaljine, yeah, posebno. Yes, yes. To je bilo ha ha ha pihihi. Ali gledam sad ove sapunce, gledam reakciju svoje majke na sapunce, ona je gleda, ja to ne mogu gledati, to poprilično zaglupljuje svijet. Ona se ne nasmije ni jednom. Odgledala se, pa mislim, čemu to? Nekakav banalan humor koga nikoga ne zanima. A sjećamo se ti stvari, ono vraća na vruć, vjetar, pa i iz Hrvatske, Gruntovčani, tako koliko god bila dramska serija, ona mi je bila toliko draga zbog svih tih situacija koje se dešavaju, koje su situacije ozbiljne, ljudske, prave. Ove sad banalne situacije, jednostavno nemoguće. I kako ih prikazuju, što? Mada, vrlo često igram u njima, ali to nije to.
1: Inspiraciju, rekli, se nalazite u svakodnevnom životu. Postoje li teme o kojima se nikad ne biste šalili?
0: Pa šta, znam da bi neki crni humor, to me baš ne zanima. Vidim da neki komičari u svojim emisijama, na YouTube i tako dalje, koriste to, ali meni to nije baš tema.
1: A postoje li situacije kad ste igrali, a nije vam bilo do igre, zasmijavali publiku, a vi imali naravno, sasvim drugačije psihičke?
0: Znate kako je to, kad uđete u predstavu, vi uđete u neki drugi život. Vi svoj život zaboravite totalno. Jer se dešavaju stvari, da, čovjeka boli glava, mora da igra, uđe u predstavu, prestaje. Glava prestaje. To nije ona glava koja je bila malo prije predstave. Tako da to su fenomeni koji jednostavno radiš taj posao i to više nije posao, to igraš neki drugi život.
1: A da li se s godinama ukus za humor mijenja? Nekako pa, to osjetite kroz publiku?
0: Pa osjeti se to i kroz generacije, kad posmatrate djecu šta je njima smiješno, pa onda za stari, pa sve je to. Naravno da se mijenja kao i čovjek što se mijenja.
1: Šta njima smiješno? TikTok
0: sad. Da, recimo.
1: Ja. Ko se zadnji smije, najslađe se smije ili prosto nema smisla za humor? Ima li u tome istine?
0: dobro, prizvam.
1: Na repertuaru Narodnog pozorišta Tuzla sutra je predstava Nije bila peta, bila je deveta, koju vi režirate. Kažete, još jedna komedija u kojoj najavljujete neki fini, inteligentni humor. Šta znači inteligentni humor?
0: Pa, mogu smo reći onako, kao salonski.
1: Aha.
0: Kao malo, Nušić bi to rekao, nobles. Ili neki drugi, možda sam pogriješio. lijepa scenografija, lijepa tema, talijanski pisac, zanimljiva tema koja čista je, onako jednostavno čista i nema puno banalnog humora, baš je onako dobro to pisati.
1: O čemu se radi, predstavljaj?
0: A ne znam koliko bih mogao reći da ne otkrijem nešto. Uglavnom radi se o čovjeku koji je došao malo da odmori na neku plažu, na neku malo pustiju plažu. On je inače simultani prevodilac, govori više jezika. I onda dolazi jedna djevojka koja mu nehotice ili hotimice napravi pakao od života. I to je tako smiješno, tako i situaciju kako čovjek prolazi iz jedne situacije u drugu, treću, četvrtu i kako se to sve razvije, to je jako zanimljivo i jako, jako inteligentan tekst.
1: Ko igra?
0: Igraju Ivana Perkunić-Mešalić, ona je glavni lik, jako dobro se snašla u ovoj ulozi, tako sam ja sretana i ona je sretna što smo napravili tako jednu divnu stvar za nju. Igra Elmir Krivalić, to je naš novi direktor, i igram ja.
1: Imate li vi glumce koji recimo kažu da neće određeni žan da igraju, pa evo recimo komedije, kaj nije to za mene, jer postoji to?
0: Ne. Pa ne, svi.
1: Glumac mora biti glumac.
0: Pa ne mora, nego jednostavno svako voli da se iskaže u bilo čemu što...

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bijela tehnika Tesla, Gorenje, Končar, -20%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u San Francisco od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 0-2 u 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbareza su prolaskom grupe izborili istorijski plasman u nokaut fazu, ali ih je na putu ka osmini finala zaustavila favorizovana reprezentacija SAD-a, jedan od domaćina mundijala i selekcija koja je na završni turnir došla sa velikim ambicijama. Edin Bakić.
2: Na putu kao osmini finala svjetskog fudbalskog prvenstva reprezentacije Bosne i Hercegovine se ispriječio jedan od domaćina Sjedinjene Američke Države, tim koji je, moramo priznati, zasluženo slavio sa 2-0 i prošao u narednu fazu takmičenja. Amerikanci su u utakmici igranoj u San Francisco diktirali tempo igre, imali inicijativu i stvarali prilike i mi smo zaprijetili dva puta, prvo preko Demirovića, a zatim je i Alajbegović pokušao direktno iz kornera. Nažalost smo ipak kapitulirali krajem prvog poluvremena kada je mrežu Vasilja pogodio Balogun u 45. minuti meča. Amerikanci su nastavili sa svojom igrom držeći loptu u posjedu, dok smo mi zaprijetili Katićevim dalekometnim šutem u 56. minuti. U 61. prekršaj Baloguna nad Muharemovićem, koji je na prvi pogled slutio da je naš igrač teže povrijeđen. Nakon VAR provjere, sudija je strijelcu gola za 1-0 pokazao direktan crveni karton. Preuzeli smo inicijativu jer nismo imali šta da čekamo, a selektor Sergej Barbarez je obavio i posljednje dvije izmjene koje je imao. Bilježimo pokušaj Mirovića u 66. i Alajbegovićev šut u 76. minuti, a onda presudni moment utakmice kojem je prethodio opravdano poništen gol Pulišića nakon ofsajda. Nakon što nije sviran faul za BiH, uslijedili su protesti sa klupe i žuti karton za Barbareza, a u nastavku akcije je dosuđen slobodan udarac za Amerikance nakon navodnog povlačenja od strane Radeljića. Bila je to 82. minuta, šutirao je Tillman i pogodio za 2-0. Nismo posustajali, pokušavali smo i u sudijskoj nadoknadi preko Alajbegovića i Mahmića, ali nije išlo.
3: Nije jednostavno, pogotovo protiv ekipa koje su dobro organizovane, iskusne, nije jednostavno te ni šanse praviti s igračem više. Koliko puta smo na treningu igrali 10-6, pa nisi, ne možeš gola zabiti. Ipak je bilo par dobrih situacija, tu vam treba jedna situacija, jedan otvarač. Onda se tog utakmice i dinamika utakmice se mijenja automatski. Pogotovo da nismo primili taj slobodnjak, bilo bi neka druga situacija, ali kad ubacite isto dosta ofanzivnih igrača, prvo i trebaju malo vremena da dođu u sebi, iako im se daju upute gdje da stoje, ali nije to ni jednostavno, pogotovo za ove mlade momke koji prvi put prave to iskustvo i mislim, bit će vremena svakako za analize i šta se moglo, šta se nije moglo. Mi smo primili golove iz naših grešaka. To je činjenica i protiv takih stvari na duže staze se ne možete boriti, ali mi smo dali sve od sebe, ubacili što smo mogli ofanzivno, što smo imali na klupi, tako je bilo na kraju.
2: Selektor Barbarez je imao i poruku za navijače.
3: Primijetio sam jer sam upravo dobio poruku od moje majke. Mislio sam da spava, zato znam da su, kad je ona budna, onda su svi budni. I drago mi jer mi to daje zapravo da se nadam da ovo što radimo da je dobro, da je ta simbioza nas i uopšte naših svih državljana bili ovdje ili

0: gdje god po svijetu, pogotovo u BiH, da funkcioniše, da nam ljudi vjeruju, da žele da su s nama, da žele da su dio ove priče zato se nadam da će ovaj naš put nastaviti se u ovakvom ritmu. Kao rekao sam malo prije, nije to ništa ni daleko, krajem septembra sve će utakmice, spisak se daje sigurno u avgustu, znači bit će tu par dana koji će sigurno uzeti za sebe, ali fokus ide naravno na sljedeću utakmicu, jer stvarno imamo volju da budemo zajedno i da pišemo istoriju.
1: Sve ovo ne može i ne smije da pokvari ono što su igrači i stručni štab Zmajeva napravili na ovom svjetskom prvenstvu, kada smo svi disali kao jedno i jednostavno uživali u onome što se dešavalo od marta i plasmana na Mundijal do sada. Novi izazovi kreću već u septembru, kada je na rasporedu nova sezona Lige nacija.
2: I pored rano jutarnjeg termina utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države i najavljenih padavina, brojni Tuzlaci su se sinoć ponovo okupili na Trgu slobode i bodrili naše Zmajeve. Iako je Bosna i Hercegovina izgubila u susretu, građani su uputili sve pohvale našoj ekipi koja je spojila Bosnu i Hercegovinu i ovoj zemlji dala nade i optimizma.
3: Mislim da smo svima ovo ovdje osvojili i mislim da je to najbitnije. A naše vrijeme tek dolazi, ja mislim. To je to.
4: Prije svega želim se zahvaliti našim momcima što su nam priredili sve ovo. Ovo je jedan veliki uspjeh za nas. Trebamo biti ponosni na njih i to nemam šta ništa drugo reći. Hvala vam momci na svemu.
5: Sa momci su sve dali od sebe na terenu i to se moglo vidjeti. Drago nam je što smo Bosanci i Hercegovci, ponosni smo na sebe i idemo dalje, ako Bog da se plasiramo na Evropsku.
6: Što se tiče navijanja, stvarno je to bio jedan od najboljih dijelova ovog, kako da kažem, prvenstva i cijelog ovog puta.
7: Prije svega, znači, Sergeju i Emiru Spaj da zahvalimo što su vratili nacionalni ponos. Repka se dugo vremena nije pratila, Sergej i Emir Spaha zasluži za to i kapa im dole. I ovo je dokaz šta je Tuzla i šta je Bosna i Hercegovina i koliko to vrijedi nama svima. I hvala Repki i Eurogori i Tuzla i Bosna i Hercegovina. To i to, puno pozdrava svima.
2: Želimo i košarkaški mundijal. Večeras ćemo bodriti košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja u Zenici dočekuje selekciju Turske u petom kolu prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Na prvi pogled moglo bi se reći da Zmajevi u duel ulaze bez imperativa jer su već osigurali plasman u drugi krug kvalifikacija. Ipak to bi bila pogrešna procjena. U sistemu FIBA kvalifikacija svaki rezultat iz prve runde prenosi se u nastavak takmičenja, što znači da pobjeda protiv jedne od najjačih evropskih selekcija može predstavljati ogroman kapital za jesenji dio puta prema Mundo Basketu. Turska u Zenicu dolazi kao favorit. Prelazimo na dnevne lokalne aktuelnosti. Danas će biti nastavljena tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o stanju, kvalitetu i razvojnim perspektivama srednjeg i visokog obrazovanja na području grada Tuzle u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada. Potom će biti održana redovna sjednica na kojoj će se razmatrati izvještaj o radu i poslovanju nekoliko gradskih javnih preduzeća za prošlu godinu te odluka koja se odnosi na poslovanje komemorativnog centra, uključujući davanje saglasnosti na nove pravilnike o naknadama za grobna mjesta i formiranju cijena pogrebnih i drugih usluga. Prijemni ispit na Univerzitetu u Tuzli održan je danas na fakultetima i studijskim programima univerziteta za koje je konkursom predviđena provjera znanja. Univerzitet u Tuzli za akademsku 2026-27. Godinu raspisao je konkurs za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija. Prema konkursu prijemni ispit polažu kandidati za Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike, Medicinski fakultet i studijski program Građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu. Prvi dio prijemnog ispita, odnosno kvalifikacioni ispit, imaju i kandidati za Akademiju dramskih umjetnosti. Univerzitet u Tuzli je za narednu akademsku godinu predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima.
8: Iz kulture.

0: Sport.
1: Vraćamo se ponovo vijestima iz sporta. Nokaut faza svjetskog prvenstva 2026. otvorena je pobjedom Kanade nad Južnom Afrikom, a zatim su prolaz dalje izborili Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko. Nakon utakmica odigranih u posljednjem programu, njima su se pridružili Engleska, Belgija i Sjedinjene Američke Države. Večeras od 21 sat po našem vremenu igraju Španija i Austrija, dok su noći sa četvrtka na petak na rasporedu još dvije utakmice. Portugal i Hrvatska igraju od 1 sat poslije ponoći, a Švicarska i Alžir od 5 sati ujutro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 19 stepeni. 12 sati 11 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
10: Još sam uvijek onaj stari, ti dobro znaš.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u San Francisco od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 0-2 u 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbareza su prolaskom grupe izborili istorijski plasman u nokaut fazu, ali ih je na putu ka osmini finala zaustavila favorizovana reprezentacija SAD-a, jedan od domaćina mundijala i selekcija koja je na završni turnir došla sa velikim ambicijama. I pored rano jutarnjeg termina utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države i najavljenih padavina, brojni Tuzlaci su se sinoć ponovo okupili na Trgu slobode i bodrili naše zmajeve. Iako je Bosna i Hercegovina izgubila u susretu, građani su uputili sve pohvale našoj ekipi koja je spojila Bosnu i Hercegovinu i ovoj zemlji dala nade i optimizma. Želimo i košarkaški mundijal. Večeras ćemo bodriti i košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja u Zenici dočekuje selekciju Turske u petom kolu prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Na prvi pogled moglo bi se reći da zmajevi u duel ulaze bez imperativa jer su već osigurali plasman u drugi krug kvalifikacija. Ipak to bi bila pogrešna procjena. U sistemu FIBA kvalifikacija svaki rezultat iz prve runde prenosi se u nastavak takmičenja, što znači da pobjeda protiv jedne od najjačih evropskih selekcija može predstavljati ogroman kapital za jesenji dio puta prema Mundo Basketu. Turska u Zenicu dolazi kao favorit. Prelazimo na dnevne lokalne aktuelnosti. Danas je nastavljena tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o stanju, kvalitetu i razvojnim perspektivama srednjeg i visokog obrazovanja na području grada Tuzle u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada. Potom je počela i redovna sjednica na kojoj se razmatraju izvještaji o radu i poslovanju nekoliko gradskih javnih preduzeća za 2025. godinu te odluka koja se odnosi na poslovanje komemorativnog centra, uključujući davanje saglasnosti na nove pravilnike o naknadama za grobna mjesta i formiranju cijena pogrebnih i drugih usluga. Prijemni ispit na Univerzitetu u Tuzli održan je danas na fakultetima i studijskim programima univerziteta za koje je konkursom predviđena provjera znanja. Univerzitet u Tuzli za akademsku 2026-27. Godinu raspisao je konkurs za upis u prvu godinu prvog integrisanog prvog i drugog ciklusa studija. Prema konkursu prijemni ispit polažu kandidati za Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike, Medicinski fakultet i studijski program građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu. Prvi dio prijemnog ispita, odnosno kvalifikacioni ispit, imaju i kandidati za Akademiju dramskih umjetnosti. Univerzitet u Tuzli je za narednu akademsku godinu predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima.

otvorena je pobjedom Kanade nad Južnom Afrikom, a zatim su prolaz dalje izborili Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko. Nakon utakmica odigranih u posljednjem programu, njima su se pridružili Engleska, Belgija i Sjedinjene Američke Države. Večeras od 21 sat po našem vremenu igraju Španija i Austrija, dok su noći sa četvrtka na petak na rasporedu još dvije utakmice. Portugal i Hrvatska igraju od 1 sat poslije ponoći, a Švicarska i Alžir od 5 sati ujutro. Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

uzimanja davanja, ostajem posljednji pari. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar, a na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Noć iza nas obilježila je utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. A sada analiziramo sve ono što smo vidjeli na terenu. Sa nama u studiju je kolega Almir Jahić koji zajedno sa Edinom Bakićem vodi specijalnu emisiju Mundialis. Govorit ćemo o rezultatu, igri naše reprezentacije i onome što slijedi u nastavku Mundiala. Niko od nas nije spavao, pratili smo budno sve ono što se dešavalo na terenu u San Francisku. Ponosni smo na naše zlatne dječake.
1: Pa lijepo ste Nadina kazala, bez obzira na sve i na ovaj rezultat koji ćemo evo na neki način malo prokomentarisati tako dalje, moramo biti zaista zadovoljni, ponosni na našu reprezentaciju.

0: prezentaciju, što nam je ovo priredila praktički od onog 31. marta, kada smo u Italiji eliminisali. Mi živimo neki drugi život, da kažem, svi mi koji volimo ovu Bosnu i Hercegovinu, fudbal, našu reprezentaciju, ono što su oni uradili, to je nemjerljivo. To je, ne kaže se badava da su sportisti najbolji ambasadori jedne zemlje, jer to što se desilo tog momenta na ovamo, pa i prije naravno, je ravno jednom čudu, znajući kakva je naša reprezentacija bila, šta se sve dešavalo, a dokle smo evo dogurali. S te tačke gledišta, kapa do poda, svim našim reprezentativcima, stručnom štabu, ljudima oko Nogometnog saveza, kapa do poda navijačima Bosne i Hercegovine širom svijeta, kapa do poda i Tuzlacima, evo ako govorimo o tome koji su, bez obzira kad je utakmica, pratilo se sve to.
1: Iako su vremenske prilike bile najavljene nepovoljne, ali ipak nas je i vrijeme poslužilo, bili smo na trgu svi.
0: Jes, tek je nekad jutros i nebo zaplakalo, čini mi se.
1: Da, upravo tako.
0: nad nama, jer nedostajala nam je malo i sreće u ovoj utakmici i tako dalje. Ako ćemo samo u utakmici, evo, mislim, kažem, svako ima svoje mišljenje i to podlačimo opet da moramo biti zadovoljni, moramo biti ponosni.
1: Naravno.
0: Svi smo mi to i priželjkivali. Prvi, da kažem, moment gdje nam se učinilo da će nam se ponoviti Zenica Italija je to kada je američki fudbaler koji je baš bio grub cijelo vrijeme utakmice, onako
1: ali dosta igrača
0: bezobrazno grub, bilo, igrali su oštro i respektovali su oni nas poprilično, imali su i zbog čega. Na neki način, da kažem, mi smo i sami sebe pobjedili, jer smo iz svojih grešaka, baš, nije to bio plod dobre igre američke reprezentacije. I kod prvog gola ušlo se dosta, ajde da krenemo od početka, ušlo se dosta pažljivo u utakmicu i vidjelo se da je selektor Sergej Barbarez postavio jednu defanzivnu taktiku, da se branimo, pojačao je taj blok u odbrani uz Tarka Muharmovića i Katića, ubačen je tu i Radeljić kao treći stup odbrane, znači pojačana je odbrana, izuzet je recimo Bajraktarević u napadu. Očigledno je da je taktika bila da igramo povučeno, da se branimo, da iz kontra napada pokušamo ugroziti gol Amerikanaca. Bilo je tu nekih sitnih prilika, onaj sjajan korner, da je ono završilo, to je bilo ludilo. ali i na kraju ta preoprezna dodavanja, da kažem, nekako smo, ja razumijem sve to, značaj utakmice, i bila mi ista taktika kao protiv Kanade i Švicarske i ova utakmica protiv Amerikanaca. Znači, igrali smo povučeno, možda je to trenutni, da kažem, domet naše reprezentacije u pogledu taktike. Selektori i njegovi saradnici dobro procenjuju s kim igraju, kako bi, šta bi trebalo igrati. Teško se tu naravno miješati, sad biti pametan poslije bitke. Znači, podvlačimo kapa do poda našim reprezentativcima, ali
1: ostavili su srce na terenu.
0: Vidjelo se to.
1: Oni su zaista su zlačni bili.
0: Yes.
1: I vidjeli smo na njihovim licima emocije.
0: I moram reći da nismo imali sreće. Najgore je da se primi gol u zadnjim minutama prvog, recimo, poluvremena. Ili pogotovo drugog, kad se utakmica završava. I onda, eto, desio se taj crveni karton. Prije toga desila se odmah na početku, kao da nismo imali sinoći sreće. Odmah se desila i ta povreda našeg kapitena Edina Džeke. Selektor je shvatio da nema više šta čekati. Ubacio je sve, da kažem, ofanzivne skoro igrače naprijed. I Bajraktarevića, i Tabakovića, i Mahmića, i ostale. Na sve ili ništa. Desi se taj crveni karton. Imali smo minimalno 30 minuta igrača više.
1: Da.
0: I svi smo mi očekivali tu i počeli smo mi da igramo našu igru, da imamo više loptu u svom posjedu, da stvaramo prilike. Vidjela se tu jedna određena panika i nervoza kod Amerikanaca. Oni su onda počeli da igraju kako smo mi počeli, da se brane i da oni pokušaju iz kontri da nas savladaju. I kažem, desio se i taj, ne možemo mi zamjeriti tu nikome, i taj nepotreban prekršaj na 20-ak metara kada su Amerikanci postigli taj drugi gol. Bilo je jasno da ćemo se jako teško vratiti, iako i poslije toga bilo neki prilika, šute, borili su se, nemamo šta zamjeriti. Evo, najbolje govore na kraju i suze selektora Sergeja Barbareza.
1: Upravo.
0: Koji je zaplakao, pa ne znam, činjenica da smo proglašeni za najvoljeniju reprezentaciju na svijetu, sve to se itekako vidjelo sa strane, šta se, koliko i naša reprezentacija igra i srcem i sve. Jesu li to naši maksimalni dometi u ovom trenutku? Možda jesu. Međutim, ovo što mi imamo, to je

0: kako zalog za budućnost, za već ovu Ligu nacija koja nam dolazi u septembru, ja to stalno podvlačim u našim emisijama sa našim gostima, i ono što smo mi zapravo predviđali, kreirali je to da imamo tim koji će da se plasira na evropsko prvenstvo koje je za 2 godine, i već je tu, ovo je veliko bogatstvo što je naša, što su naši igrači brojni, oni su 20 godina, kada mi izuzeli Džeku Kolašinca, eventualno Vasilja, ne znam, Tabaković ima 30-ak, ovo su ostali sve, da ne kažem, golobradi mladići. Džeko i može biti otac, zato ga i zovu Babuka. I da. Mislim da mi sada, da ćemo mi u nekim narednim godinama sve više pričati o pobjedama naše reprezentacije, o tim stvarima, da ćemo doživjeti, eto, i taj prvi plasman na evropsko prvenstvo, skoro, pa sam uvjeren u to.
1: Prije nego krenemo govoriti upravo o tom evropskom prvenstvu, šta bi i kako bi mogli očekivati, voljela bih da kratko spomenemo golmana, naravno našeg Vasilja, ali i američkog golmana, da prokomentaršemo i taj dio. Naš je golman i povrijeđen.
0: Pa, generalno, sinoć Amerikanci su igrali na što se kaže, na ivici faula, nisu birali sredstva, čak i kada bi neki naš igrač bio fauliran, oni nekako kao u prolazu udare koljenom, ovo ono, igrali su,
1: ja... I on je zamalo lom noge.
0: Ja sam mislio da je ono lom noge kod starta na Tarku Muharu. Našem Vasilju svaka čast. Vidjeli smo odmah da je povreda bila izuzetno ozbiljna. Ja sam pomislio, kako, neće moći igrati. Vidio sam odmah i da se rezervni golman Zlomislić počeo zagrijavati da uđe u igru. Međutim, i to govori, zaista, nemamo mi šta što se tiče borbenosti, srčanosti, niko tu nije folirao ništa, znači dali su maksimum, jednostavno smatram da nas nije ni pobjedila bolja reprezentacija, da smo mi izgubili, hajde da kažemo, od Argentine, Francuske, ovo je ono, pa okej, ali nisu Amerikanci puno bolji od nas, oni su ipak, moramo priznati, i domaćini i dobra reprezentacija, ali vidjelo se kroz svu igru da smo mi, sad kažem, imali možda tih još nekih 10-15 minuta.
1: Preokrenulo bi se.
0: Pa moglo bi to, jer sinoć je prije naše utakmice imali smo sličan scenariju. Mm-hmm. Belgija je gubila 2-0 do 80 i neke minute od Senegala. Uspjeli su da izjednači na 2-2 u produžecima, da dadnu taj gol, to u 120. minutu, da se plasiraju dalje. I upravo je to protivnik mogao biti potencijalni naš, ali evo ide u osmini finala na Amerikance, to je jedan od parova osmine finala.
1: Jedva čekamo one parove na idućem svjetsku.
0: Pa ja se nadam da ćemo tu mi
1: biti opet... Tada ćemo biti baš zrele reprezentacije.
0: Bićemo, tako je, pa to je, vrijeme brzo leti, i mi smo sad akteri jednog vremena, i ovo što nam je učinila reprezentacija i ova druženja, ovo gdje su zbližili ljude, to ćemo mi tek kad prođe nekoliko možda dana, pa čak i ovoj utakmici, znati šta se desilo, koliki je to uspjeh, tako da mislim da ćemo... za 4 godine mi biti puno kao reprezentacija izreliji, kvalitetniji, i da će naš stručni štab pronaći još ponekog igrača tipa Alajbegovića, Bajraktarevića, Mahmića i ostalih, a da će sigurno sada interes za fudbalom, koji je onako bio veliki, još više porast. Nadam se u ovoj cijeloj priči, pokušam da što više i kažemo, ne znam koliko imamo vremena, da će i ova sad značajna sredstva koja će dobiti nogometni savez samom činjenicom da smo se plasirali na svjetsko prvenstvo, pa da smo prošli grupu, sve se to nagrađuje. Prema zadnjim informacijama treba da se slije još 11 miliona dolara. Govorilo se o toj izgradnji novog stadiona na Bilinom polju, gdje su, i to sam se raspitao, imovinsko-pravni odnosi u redu, nema niko da se petlja sa strane.
1: Nema malverzacija.
0: Tako da stiču se uslovi za tu infrastrukturu koja je značajan zamajac za sve ono što treba da se desi.
1: Moramo svakako spomenuti koliko smo dostojanstveni, kako kad gubimo, pobjeđujemo, kada remiziramo. Dostojanstven je naš Barbarez, naši igrači, ali i naši navijači, kako dijaspora, tako i domaći u Bosni i Hercegovini, naši Tuzlaci. Evo, imali smo priliku širom Bosne i Hercegovine, a pogotovo sa najvećeg i najljepšeg trga u Bosni i Hercegovini, iz Tuzle, Trga slobode, vidjeti prekrasnu atmosferu. Srce je puno svima nama, i slike i vide i iz Tuzle su otišli širom svijeta.
0: Tako je, pa to je možda uz ovu našu reprezentaciju priča isto najjača. Ja ne znam da li iko ima zaista to tako nešto, da se sa takvim srcem i voljom i željom navija za reprezentaciju. Ja kažem, neposredno pred početak svjetskog prvenstva vraćao sam se sa kratkogodišnjeg odmora s juga zemlje, odnosno iz susjedne Hrvatske, gdje evo i za njih ćemo večeras navijati protiv Portugala. Jednostavno, praktički dole od Metkovića do Tuzle, kada se vozite, vidite da je sve u znaku reprezentacije Bosne i Hercegovine. I s te strane je zaista zahvalnost svima, evo i s našeg

0: mjesta, a Boga mi i vama, mojim kolegama, gdje se uložio dodatni napor da se pronađe i vremena i svega toga, ljudskih resursa, što kaže tehnike, da se sve to snimi bilo kad da igra naša reprezentacija. Tako da je to jedna...
1: patriotizam.
0: Pa sve se to sad probudilo, mislim, i da će nas to držati, taman dok se malo smirimo, eto nam u septembru utakmica Lige Nacija, a potom, mislim da će biti izlačenje grupa za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, eto nam dosta utakmica.
1: To što možemo očekivati na evropskom prvenstvu?
0: Pa dobro, mi sad...
1: Sad smo malo i ljutima onog bosanskog inata u nama i vjerujem da ćemo mi...
0: Pa mi, danas nema laki protivnika. Evo da se samo vratimo, osim Bosne i Hercegovine koja evo ide kući i vjerujem i očekujem da ćemo im prirediti dostojanstven doček, oni to zaslužuju. To pod broj jedan. Drugo,
1: naravno,
0: sa svjetskog prvenstva kući idu jedni Njemci, četvrostruki svjetski prvaci, Holanđani, najveći gubitnici svjetskog prvenstva, ne znam, Šveđani i niz jaki, Turska, niz jakih reprezentacija, oni su već spakovali kofere i stigli su kući, pa eto, kad pogledamo to, zašto ne bismo i mi, ali mi ponosno svjetla obraza dolazimo kući, dok u drugim reprezentacijama pljušte otkazi selektora, koliko je značajan taj nastup na svjetskom prvenstvu. Što tiče evropskog prvenstva, mi ne znamo još s kim ćemo igrati. Biće taj, čini mi se, na jesen izlačenje grupa, koga god da dobijemo, mislim da će podijeliti sa mnom svi to mišljenje da se nećemo plašiti, da ćemo igrati hrabro, da znaju sada i protivnici s kim imaju posla i da mi jednom već su nogom plasirali na to evropsko prvenstvo, možda me drži malo euforija, ali isto tako...
1: Ostaćemo u tim mjestima.
0: Nadam se da ćemo imati sreće, jer mi smo, moramo i to priznati, u ovim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo dobili fine protivnike, Austriju, Rumuniju, Kipar, San Marino. Fina nam je bila i grupa na svjetskom prvenstvu sa Švicarskom, Kanadom i Katarom. I sve ono što je realno da naša reprezentacija uradi, ona je uradila. Istino će nam je dostalo malo sportske sreće, malo drskosti i tako dalje, ali opet kažem, kapa do poda svim našim.
1: Evo kratko, pred sami kraj razgovora, da spomenem, malo čas smo spomenuli naše susjede Hrvatsku, oni igraju večeras, kakve su za njih prognoze, ali općenito za mundijal cijel, evo do nekako do kraja, vi ćete to svakako kroz emisiju,
0: tako,
1: sve detaljno,
0: tako.
1: Ali evo, ukratko, šta možemo
0: pa
1: očekivati?
0: Pa drago mi je da si me i to pitala, Nadina, zato što naravno mi ćemo nastaviti sa našim emisijama Mundialis, nema naših, ali bit će osvrti na sve ovo ostalo što se dešava svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati. Što se tiče večerašnje utakmice, to je jedan od derbija cijelog ovog kruga 16. finala, uz utakmicu Maroko-Holandija, gdje su eto Holanđani izgubili, otišli kući. Portugal, Hrvatska, Portugal je tu favorit na papiru. Međutim, ja tu očekujem zaista svašta, očekujem jednu uzbudljivu utakmicu. Navijam da prođu naši susjedi. Ronaldo je ovo zadnja šansa da pokuša u svojoj bogatoj riznici da uzme još taj trofej koji mu nedostaje, ali on je baš najjači, to je trofej svjetskog prvaka, to ima Messi, to ima Pele, to ima Maradona, a on kao jedan u krugu najvećih to nema i on to žarko želi, a žarko želi i Hrvatska večeras da eliminiše Portugala. Tako da ja se spremam tu utakmicu da gledam, ona je doduše u jedan sat poslije ponoći po našem vremenu. Tako da svašta se dešava na tom svjetskom prvenstvu, ja sam čak izvedio neke kratke zanimljivosti. Evo da krenemo, recimo znači selektor Urugvaja dao otkaz, selektor Ekvadora dao otkaz, Tunis je dao otkaz, selektor, čak su doveli novog na svjetskom prvenstvu, međutim nisu ništa napravili s njim. Kuman, odmah selektor Holandije, dao otkaz. Potom pominje se već da bi Jürgen Klopp trebao biti na klupi reprezentacije Njemačke. Jedna Njemačka, njihov selektor, je izjavio: mi nismo više tako veliki kao što smo nekad bili, to moramo sebi priznati. Tako da danas fudbal igraju, svi vidite ove afričke reprezentacije. Juče Engleska jedva savladala Kongo 2-1. Tako da evo da kažem da imamo parove.
1: Možemo očekivati?
0: Imamo parove osmine finala, već pet utakmica. Kanada, Maroko, Brazil, Norveška, Francuska, Paragvaj, Meksiko, Engleska, Sjedinjene Američke Države, Belgija. I recimo, evo imamo ovdje raspored za danas u 21 sat Španija, Austrija, u 1 sat poslije ponoći Portugal, Hrvatska i nešto kasnije igraju Švicarska i Alžir, tako da očekuju nas, šta je dobro sad u ovoj nokaut fazi? Nema više kalkulacija, jednostavno jedna reprezentacija mora proći dalje, druga ide kući, tako da je to uzbuđenje bilo, ako je nerješeno idemo u produžetke, idemo u penale. Vidjeli smo i tu dosta uzbuđenja, sigurno da nas očekuje još dosta. Veliki je broj favorita, ostala je tu Argentina,

0: Francuskoj, Brazil. Ostala je Francuska koja je do sad najviše pokazala i vidjet ćemo, a uvijek se desi neko iznenađenje.
1: Uvijek se desi neočekivano.
0: Tako je, tako je.
1: A evo imamo i mi sad nešto neočekivano. Sad su mi javili iz režije da su spremne i izjave naših igrača pa da ih kratko i poslušamo.
0: Sjajno.
2: Sigurno da je žao. Žao za ispadanjem i za današnjom utakmicom gdje mislim da nismo uopće dopustili protivniku ništa previše. Gledajući da smo igrali s jako kvalitetnom ekipom koja na papiru zvuči stvarno dobro, ali mislim da smo se prezentirali dobro na svjetlo, da smo bili stabilni. On nas presjekao taj gol u 45. minuti koji je došao realno nišćega, ali ok, to je neka škola za nas za obuduće i kao što sam rekao, ostaje žal, ali šta je tu, idemo dalje.
3: Šta imaš reći svim Bosancima i Hercegovcima koji su vas bodrili? Zaista ste imali ovdje nestvarnu podršku u mnogim gradovima, pa evo i danas, bez obzira što su Amerikanci domaćini, ali i svim ljudima koji su navijali srčano, sigurno se vidjeli te snimke u cijeloj Bosni i Hercegovini.
2: Pa ništa, samo da iskažem zahvalnost na podršci, stvarno, rekao sam u prijašnjim nekim intervjuima da smo stvarno dobro praćeni bili od tih kvalifikacija i ako se sjetimo i Austrije tamo i u Rumunjskoj i zahvalni smo, svi smo zajedno u tome, nadam se da nismo razočarali, što više mislim da smo se dobro prezentirali, da je ovaj neki zalet za budućnost, obzirom da imamo dosta mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i nadam se da je ovo samo početak nečeg još boljeg.
3: Vidjeli smo i selektora Barbareza, bio je utučen i zaplakao je čak nakon ovoga. Kako je stanje u slačionici, mislim znamo vjerovatno, ali kako ste vi doživjeli to?
2: Pa kao sam rekao na početku, ostaje žal jer mislim da smo bili jako stabilni današnji utakmici, možda najstabilniji u ove četiri. Jednoj ozbiljnoj ekipi nismo dopustili skoro ništa, ok, desio se taj gol kako se desio u 45. minuti posle slobodnjak. Imali smo neke svoje šanse koje nismo iskoristili, ok, naravno kad ispanete s turnira, bez obzira na sve i kvalitetu turnira i kvalitetu ekipa koje su tu, vi uvijek dolazite sa ciljem da odete što dalje i tako kad se desi da ispadnete, normalno da ste razočarani, ali kao sam rekao, ovo je početak nečega, nadam se još većeg.
4: Nikola, sami plasmanom ste prebacili sve moguće ciljeve, da li poslije ovoga plasman Evropskog prvenstva osjećate kao obavezu?
2: Pa, obaveza je nama svaki put kad se pojavimo i kad obučemo dres ili kad se skinemo za taj trening da damo maksimum. Vidjeli smo da možemo protiv ozbiljnih ekipa da igramo. Treba nastaviti da se radi, treba nastaviti da se ulaže svaki individualno u sebe, više u klubovima, da se prezentira što bolje i naravno svaki put kad se sastanemo da damo sve od sebe, da ti se rezultati nastave kao što su bile sad.
5: Šta je presudilo danas? Pa detalji. Mislim da su detalji presudili. Mislim da smo onako dosta solidno odigrali to prvo poluvrijeme. Nismo baš bili najbolji u posjedu, ali mislim da nam ni oni isto tako nisu stvorili ništa posebno. Primamo taj prvi gol u najgore moguće vrijeme, pred kraj prvog poluvremena. Ne baš najbolje moje ispucavanje isto tako i oni su dovoljno kvalitetni da to kazne iz 2-3 dodavanja. A nakon toga mislim da smo se dosta dobro vratili u utakmicu, pogotovo poslije tog crvenog, preuzeli smo inicijativu, zaprijetili u par situacija, ali i nažalost onda taj drugi gol dolazi baš u to vrijeme kada smo igrali najbolje i kada smo stvarali prilike i mislim da je to onda definitivno bio kraj, iako smo pokušavali još do kraja, ali nije bilo lagano probiti njihov blok i to je to.
3: Možete malo prokomentarati tu povredu ispod oka, vidimo da je odbina masa.
5: Pa je, ali pa ništa, to je iz prvog poluvremena još ona lopta sa strane. Uspio sam je skrenuti, jednostavno onaj udarac, ja mislim da je bilo koljenom, jednostavno naletio na mene, tako da pa mislim da je ok, mislim da ne bi trebalo ništa biti slomljeno, samo natječeno.
3: Nikola, vidjeli smo emotivne scene, selektor je plakao nakon meča, kakva je situacija u slačionici? Sigurno da trebate biti ponosni na sve ovo, ali sigurno ste željeli puno više.
5: Pa je, razočaranje je veliko, mislim, s obzirom da smo imali stvarno tako dobru situaciju i s ovom današnjom utakmicom detalji su presudili na kraju, izgubili smo 2-0, iako

0: mislim da smo u najmanju ruku bili dostojan protivnik, imali svoje šanse, ali eto, vidimo, Sergej je bio emotivan jako, ostali igrači isto tako, mislim da je sad trenutno razočaranje veliko, iako stvarno kad pogledamo tu širu sliku, mislim da smo stvarno napravili jedan povijesni rezultat, na što stvarno trebamo biti ponosni. Ja sam stvarno ponosan na ovu ekipu, i ono možda što je teško sada vidjeti u ovom trenutku, ali je to da stvarno imamo budućnost i stvarno da moramo dignuti glavu gore i nastaviti dalje.
1: Evo Nikola, ja bi se nadovezao na to što si rekao, naravno žao ostaje, jer smo osjetili mi Latinino da imamo tu šansu, ali kako si sam rekao, imamo prostora da napredujemo, imamo potencijal da napredujemo. Pa evo, možda da najavimo ovo što slijedi sad, jer glavni cilj je bio Euro za ovu generaciju.
0: Pa tako je. Evo, svi znamo šta je se desilo i kako smo na kraju krajeva i završili ovdje kroz taj težak baraž. Stvarno nam ništa nije išlo lagano kroz cijelo ovo vrijeme, od početka, od Lige nacija. I evo, kao što smo rekli, kad stvarno pogledamo tu širu sliku, mislim da smo stvarno napravili čudo. Šteta je, jer mislim da smo svi osjetili danas da smo mogli i da se možemo nositi sa ovakvim ekipama. Igrali smo s domaćinom na gostujućem terenu, ajmo reći, iako uz podršku naših navijača, stvarno i danas kao i svaki put to moramo pohvaliti. Ali evo, sigurno da ćemo biti tužni koji dan ili možda malo duže, ali ovo što smo napravili, mislim da možemo biti ponosni sve.
2: Evo, Almire, čuli smo izjave naših Zmajeva, trebaju biti ponosni, mi smo ponosni na njih, oni su poprilično i skromni.
3: Pa evo, ipak je naš golman Vasilj, koji je, da kažemo, i to čini mi se proglašen za najboljeg golmana u njemačkoj Bundesligi, ako je njegova ekipa ispala u niži rang, ova njegova zadnja rečenca kaže, znači, možemo biti ponosni na sve. I mislim da mi to svi potpisujemo. Bez obzira na ovaj poraz, teško je malo dok se to sve ne slegne, svi smo mi željeli da to idemo još korak dalje, ali valja nam se pomiriti s tim, izvući pouke iz ovog i svjetla obraza krenuti dalje u ove naše lijepe nogometne priče. Mislim da svi dijele ovo mišljenje s nama.
2: I drago mi je što su svjesni da je svjetla budućnost pred njima. Čuli smo Katića.
3: Pa čuli smo i Katića i to su momci koji su tu i mi sad imamo nešto što zapravo mnogi kažu što je primjera radi imala hrvatska reprezentacija kada je došao selektor Zlatko Dalčić. Kod nje u tom trenutku bilo dosta rasula, mijenjalo se puno igrača, dosta igrača je odlazilo u tu fudbalsku mirovinu, nogometnu, a evo i mi sad imamo, znači, u rosteru, da kažem, 15-20 igrača koji mogu igrati narednih 10-15 godina i to je kada se oni dobro upoznaju, kada se uigraju. I ono što je dobro, ne treba mijenjati te selektore tako često. Pa ne možeš selektor izaći na teren, igrati, on želi sve najbolje. Vidjeli smo koliko je naš Barbarez emotivan. Nema tu nikakvo ono što kaže foliranja, tako da ja zaista očekujem da ćemo mi svaku narednu utakmicu od naših očekivati sve više i više s razlogom. Jer ovo što su ovdje ostvarili i iskustvo koje su stekli, mi ćemo to naplatiti negdje drugo.
2: Ovim riječima ćemo onda i završiti ovaj naš razgovor i gostovanje. Svakako da nastavljamo mi pratiti Mundijal, s kolega Edin Bakić i ti vrijedno pripremate već iduću epizodu.
3: Tako je, pa mi smo tu sve do kraja, zapravo tačku na tu emisiju stavit ćemo 20. jula, to će biti ponedjeljak, jer 19. imamo to finale, kada ćemo sumirati sve kao što smo na početku i najavili. Pozivam sve koji su za naš program da budu ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17 sati uz Mundijalis i donosim uvijek lijepe priče i zanimljive informacije.
2: Razgovarala sam sa kolegom Almirom Jahićem, voditeljem naše specijalne emisije Mundijalis. Čuli ste, svi smo jako ponosni na naše zlatne dječake. Uspjeli su, došli su, nismo u početku, uvijek smo nekako vjerovali u njih i nastavit ćemo vjerovati i nastavite davati podršku našim Zmajevima. Oni se vraćaju i treba će im naše srce ponovo. I ovim riječima polako završavamo naš jutarnji program. Hvala vam što ste i danas bili sa nama. Nadam se da ste zadovoljni, imajte razumijevanja da i mi cijelu noć nismo spavali, da smo pratili Zmajeve i pokušali pripremiti sav ovaj materijal za vas kako bi bili u toku.

0: izolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine poražena je u San Francisco od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 0-2 u 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbareza su prolaskom grupe izborili istorijski plasman u nokaut fazu, ali ih je na putu ka osmini finala zaustavila favorizovana reprezentacija SAD-a, jedan od domaćina mundijala i selekcija koja je na završni turnir došla sa velikim ambicijama. I pored rano jutarnjeg termina utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države i najavljenih padavina, brojni Tuzlaci su se sinoć ponovo okupili na Trgu slobode i bodrili naše zmajeve. Iako je Bosna i Hercegovina izgubila u susretu, građani su uputili sve pohvale našoj ekipi koja je spojila Bosnu i Hercegovinu i ovoj zemlji dala nade i optimizma. Želimo i košarkaški mundijal. Večeras ćemo bodriti košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja u Zenici dočekuje selekciju Turske u petom kolu prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Na prvi pogled moglo bi se reći da zmajevi u duel ulaze bez imperativa jer su već osigurali plasman u drugi krug kvalifikacija. Ipak to bi bila pogrešna procjena. U sistemu FIBA kvalifikacija svaki rezultat iz prve runde prenosi se u nastavak takmičenja, što znači da pobjeda protiv jedne od najjačih evropskih selekcija može predstavljati ogroman kapital za jesenji dio puta prema Mundo Basketu. Turska u Zenicu dolazi kao favorit. Prelazimo na dnevne lokalne aktuelnosti. Danas je nastavljena tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o stanju, kvalitetu i razvojnim perspektivama srednjeg i visokog obrazovanja na području grada Tuzle u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada. Potom je počela i redovna sjednica na kojoj se razmatraju izvještaji o radu i poslovanju nekoliko gradskih javnih preduzeća za 2025. godinu te odluka koja se odnosi na poslovanje komemorativnog centra, uključujući davanje saglasnosti na nove pravilnike o naknadama za grobna mjesta i formiranju cijena pogrebnih i drugih usluga. Prijemni ispit na Univerzitetu u Tuzli održan je danas na fakultetima i studijskim programima univerziteta za koje je konkursom predviđena provjera znanja. Univerzitet u Tuzli za akademsku 2026-27. Godinu raspisao je konkurs za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija. Prema konkursu prijemni ispit polažu kandidati za Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike, Medicinski fakultet i studijski program građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu. Prvi dio prijemnog ispita, odnosno kvalifikacioni ispit, imaju i kandidati za Akademiju dramskih umjetnosti. Univerzitet u Tuzli je za narednu akademsku godinu predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima.

Teatar pod zvijezdama, koji je organizovao Art Teatar Tuzla uz podršku Narodnog pozorišta, je u svojoj završnici. Večeras će u Ljetnoj bašti biti predstavljena knjiga Rampa za Dženet Vahida Kopića, izložba i slikarska radionica Mirsada Hadži Efendića, koncert Dua Tatile i predstava Putovanje u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla. A sinoć su se u okviru Teatra pod zvijezdama tuzlanskoj publici predstavili glumci Zeničkog studio teatra sa predstavom Ko je lud. Vraćamo se ponovo vijestima iz sporta. Nokaut faza svjetskog prvenstva 2026. otvorena je pobjedom Kanade nad Južnom Afrikom, a zatim su prolaz dalje izborili Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko. Nakon utakmica odigranih u posljednjem programu, njima su se pridružili Engleska, Belgija i Sjedinjene Američke Države. Večeras od 21 sat po našem vremenu igraju Španija i Austrija, dok su noći sa četvrtka na petak na rasporedu još dvije utakmice. Portugal i Hrvatska igraju od 1 sat poslije ponoći, a Švicarska i Alžir od 5 sati ujutro.

Kolovoz je mjestimično vlažan, a na brojnim dionicama učestali su odroni, zbog čega vozačima savjetujemo pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja. Na dionicama u višim predjelima vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljeno

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Bosansko-hercegovačka javnost sa nestrpljenjem očekuje povratak Zmajeva nakon istorijskog nastupa na svjetskom prvenstvu. Na društvenim mrežama sve se češće postavlja i pitanje da li će biti javnog dočeka naših reprezentativaca u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama koje je objavio portal reprezentacija.ba, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine neće imati zajednički povratak iz Sjedinjenih Američkih Država. Reprezentativci će naredna dva dana napuštati Sjedinjene Američke Države zasebnim letovima i vraćati se u zemlje u kojima nastupaju za svoje klubove. To ujedno znači da neće biti zajedničkog slijetanja na međunarodni aerodrom Sarajevo, što značajno umanjuje mogućnost organizovanja spontanog ili zvaničnog dočeka kompletne reprezentacije. Ipak, kako navodi isti portal, među navijačima postoji velika želja da selektor Sergej Barbarez bude dočekan po dolasku u Bosnu i Hercegovinu. Za sada nije poznato kada će se Barbarez vratiti, a potvrda termina njegovog dolaska tek se očekuje. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu sa 4 osvojena boda i plasmanom u nokaut fazu, ostvarivši jedan od najvećih uspjeha u istoriji BH fudbala. Upravo zbog toga mnogi navijači priželjkuju priliku da pozdrave igrače i stručni štab po povratku u domovinu. Hoće li ipak biti organizovan javni doček za selektora ili dio reprezentativaca, trebalo bi biti poznato u narednim danima. Do tada ostaje da se sačekaju zvanične informacije o terminima njihovog dolaska u Bosnu i Hercegovinu.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Zmajevi poraženi u 16. finala svjetskog prvenstva. Sergej Barbare isporučio, ovi igrači zaslužuju kompliment. Brojni navijači u Tuzli noćas pratili utakmicu Zmajeva. Košarkaši BiH večeras igraju za ogroman kapital u borbi za Mundo Basket. Danas tematska i redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Univerzitet

0: planirao upis 1842 studenta. Promocija knjige, koncert, izložba i predstava. Noćas utakmicu nokaut faze svjetskog prvenstva igraju Hrvatska i Portugal. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Porazom od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0, fudbaleri Bosne i Hercegovine su svoj put na svjetskom prvenstvu završili u 16. finala. Edin Bakić.
1: Na putu ka osmini finala svjetskog fudbalskog prvenstva reprezentacije Bosne i Hercegovine se ispriječio jedan od domaćina Sjedinjene Američke Države, tim koji je, moramo priznati, zasluženo slavio sa 2:0 i prošao u narednu fazu takmičenja. Amerikanci su u utakmici igranoj u San Francisku diktirali tempo igre, imali inicijativu i stvarali prilike i mi smo zaprijetili dva puta, prvo preko Demirovića, a zatim je i Alajbegović pokušao direktno iz kornera. Nažalost smo ipak kapitulirali krajem prvog poluvremena kada je mrežu Vasilja pogodio Balogun u 45. minuti meča. Amerikanci su nastavili sa svojom igrom držeći loptu u posjedu, dok smo mi zaprijetili Katićevim dalekometnim šutem u 56. minuti. U 61. prekršaj Baloguna nad Muharemovićem, koji je na prvi pogled slutio da je naš igrač teže povrijeđen. Nakon VAR provjere, sudija je strijelcu gola za 1:0 pokazao direktan crveni karton. Preuzeli smo inicijativu jer nismo imali šta da čekamo, a selektor Sergej Barbarez je obavio i posljednje dvije izmjene koje je imao. Bilježimo pokušaj Demirovića u 66. i Alajbegovićev šut u 76. minuti, a onda presudni moment utakmice kojem je prethodio opravdano poništen gol Pulišića nakon ofsajda. Nakon što nije sviran faul za BiH, uslijedili su protesti sa klupe i žuti karton za Barbareza, a u nastavku akcije je dosuđen slobodan udarac za Amerikance nakon navodnog povlačenja od strane Radeljića. Bila je to 82. minuta, šutirao je Tillman i pogodio za 2:0. Nismo posustajali, pokušavali smo i u sudijskoj nadoknadi preko Alajbegovića i Mahmića, ali nije išlo.
2: Nije jednostavno, pogotovo protiv ekipa koje su dobro organizovane, iskusne, nije jednostavno te ni šanse praviti s igračem više. Koliko puta smo na treningu igrali 10-6, pa nisi, ne možeš gola zabiti. Ipak je bilo par dobrih situacija, tu vam treba jedna situacija, jedan otvarač. Onda se tog utakmice i dinamika utakmice se mijenja automatski. Pogotovo da nismo primili taj slobodnjak, bilo bi neka druga situacija, ali kad ubacite isto dosta ofanzivnih igrača, prvo i trebaju malo vremena da dođu u sebi, iako im se daju upute gdje da stoje, ali nije to ni jednostavno, pogotovo za ove mlade momke koji prvi put prave to iskustvo i mislim, bit će vremena svakako za analize i šta se moglo, šta se nije moglo. Mi smo primili golove iz naših grešaka, to je činjenica i protiv takih stvari na duže staze se ne možete boriti, ali mi smo dali sve od sebe, ubacili što smo mogli, ofanzivno što smo imali na klupi, tako je bilo na kraju.
1: Selektor Barbarez je imao i poruku za navijače.
2: Primijetio sam jer sam upravo dobio poruku od moje majke, mislio sam da spava, zato znam da su, kad je ona budna, onda su svi budne. I drago mi jer mi to daje za pravo da se nadam da ovo što radimo da je dobro, da je ta simbioza nas i uopće naših svih državljana bili ovdje ili gdje god po svijetu, pogotovo u BiH, da funkcioniše, da nam ljudi vjeruju, da žele da su s nama, da žele da su dio ove priče zato se nadam da će ovaj naš put nastaviti se u ovakvom ritmu. Rekao sam malo prije, nije to ništa ni daleko, krajem septembra sve će utakmice, spisak se daje sigurno u avgustu, znači bit će tu par dana koji će sigurno uzeti za sebe, ali fokus ide naravno na sljedeću utakmicu, jer stvarno imamo volju da budemo zajedno i da pišemo istoriju.
1: Sve ovo ne može i ne smije da pokvari ono što su igrači i stručni štab Zmajeva napravili na ovom svjetskom prvenstvu, kada smo svi disali kao jedno i jednostavno uživali u onome što se dešavalo od marta i plasmana na Mundijal do sada. Novi izazovi kreću već u septembru, kada je na rasporedu nova sezona Lige nacija.
0: I pored rano jutarnjeg termina utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država i najavljenih padavina, brojni Tuzlaci su se sinoć ponovo okupili na Trgu slobode i bodrili naše Zmajeve. Iako je Bosna i Hercegovina izgubila u susretu, građani su uputili sve pohvale našoj ekipi koja je spojila Bosnu

0: i Hercegovinu i ovoj zemlji dala nade i optimizma. Darija Okanović.
1: Samo želim da kažem, mi možda jesmo izgubili, ali mislim da smo svima ovo ovdje osvojili i mislim da je to najbitnije. A naše vrijeme tek dolazi, ja mislim. To je to.
2: Prije svega želim se zahvaliti našim momcima što su nam priredili sve ovo. Ovo je jedan veliki uspjeh za nas, trebamo biti ponosni na njih i to nemam šta ništa drugo reći. Hvala vam momci na svemu.
3: Sa momci su sve dali od sebe na terenu i to se moglo vidjeti. Drago nam je što smo Bosanci i Hercegovci, ponosni smo na sebe i idemo dalje, ako Bog da se plasiramo na Evropsku.
4: Što se tiče navijanja, stvarno je to bio jedan od najboljih dijelova ovog, kako da kažem, prvenstva i cijelog ovog puta.
5: Prije svega, znači, Sergeju i Emiru Spaj da zahvalimo što su vratili nacionalni ponos. Repka se dugo vremena nije pratila, Sergej i Emir Spaj zasluži za to i kapa im dole. I ovo je dokaz šta je Tuzla i šta je Bosna i Hercegovina i koliko to vrijedi nama svima. I hvala Repki i Eurogori i Tuzla i Bosna i Hercegovina. To i to, puno pozdrava svima.
0: Želimo i košarkaški mundijal. Večeras ćemo bodriti i košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja u Zenici dočekuje selekciju Turske u petom kolu prve ronde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Na prvi pogled moglo bi se reći da Zmajevi u duel ulaze bez imperativa, jer su već osigurali plasman u drugi krug kvalifikacija. Ipak to bi bila pogrešna procjena. U sistemu FIBA kvalifikacija svaki rezultat iz prve runde prenosi se u nastavak takmičenja, što znači da pobjeda protiv jedne od najjačih evropskih selekcija može predstavljati ogroman kapital za jesenji dio puta prema Mundo Basketu. Turska u Zenicu dolazi kao favorit. Prelazimo na pregled lokalnih aktuelnosti. Danas je nastavljena tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o stanju, kvalitetu i razvojnim perspektivama srednjeg i visokog obrazovanja na području grada Tuzle u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja. Irma Krđalić.
6: Na četvrtoj tematskoj sjednici Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je zaključke kojima je potvrđeno da unapređenje srednjeg i visokog obrazovanja predstavlja jedan od ključnih razvojnih prioriteta grada. Vijeće je najavilo održavanje nastavka tematske sjednice na kojoj će učestvovati predstavnici obrazovnih institucija, privrede i nadležnih organa s ciljem izrade konkretnih preporuka za poboljšanje kvaliteta obrazovanja i njegovog usklađivanja s potrebama tržišta rada. Podržani su nastavak izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, realizacija laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta finansiranog sredstvima Evropske unije, kao i jačanje saradnje univerziteta, srednjih škola i privrede. Vijeće je također izrazilo podršku obilježavanju 50 godina rada Univerziteta u Tuzli, te uputilo čestitke mješovitoj srednjoj Mašinskoj školi Tuzla povodom 100 godina postojanja. Zaključcima je inicirano i uspostavljanje institucionalnog partnerstva između grada Tuzla i Univerziteta u Tuzli, kao i formiranje stalnog savjeta za saradnju grada, univerziteta i privrede. Istaknuta je i potreba modernizacije nastavnih programa, razvoja praktičnih kompetencija učenika i studenata, te stvaranja boljih uslova za zadržavanje mladih i obrazovanih kadrova u Tuzli.
7: U zaključcima smo definisali da ćemo pozvati sve institucije, od Komisija za borbu protiv korupcije, Ministarstva obrazovanja, Vlade, raznih drugih agencija koje su nadležne za obrazovanje od srednjeg do visokog, kako bi na narednoj sjednici vijeća, u roku od 30 dana kada dobijemo zaključke, organizovat ćemo i narednu sjednicu vijeća, vjerovatno će to biti u sljedećem mjesecu, imali mogućnost da ih sve pozovemo, da svi raspravljaju, daju svoje preporuke, pa i učeničke, studentske organizacije, svi da daju svoje stavove, analize, kako u Tuzli možemo poboljšati obrazovanje, a i na način da nema diskriminacije niti učenika i studenata koji sada pohađaju nastavu, niti diplomanata i oni koji završili srednje škole ili visoke škole ili univerzitete, da se ne dozvoli da bilo ko sutra ima problem zbog toga gdje je školovao se, gdje je završio školovanje ili univerzitet, ukoliko je to bilo u skladu sa zakonom. Mi tražimo stroge kriterije, također da se vrši, odnosno provjera i diploma i srednjeg obrazovanja, pogotovo visokog obrazovanja, da svi budu jednaki i bez bilo kakve diskriminacije po bilo kojem osnovu.
8: I moram da kažem radi građana, nije to sve onako kako želi da se predstavi. Mi imamo

imamo više dobrih stvari. Na primjer, što se tiče srednjeg obrazovanja, jer je tema srednje i visokog obrazovanja, urađena je jedna fantastična stvar, a to je reforma srednjeg stručnog obrazovanja, koje treba da bude u skladu sa potrebama tržišta rada. Što se tiče visokog obrazovanja, mi moramo da budemo ponosni

0: unutrašnjih poslova. Gradonačelnik Kijeva pozvao je stanovnike glavnog grada da ostanu u skloništima zbog žestokog neprijateljskog napada. Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu šumski požar koji je izbio u departmanu Od na jugu Francuske uslijed vrelog talasa koji je zahvatio veći dio Evrope, saopšteno iz lokalne uprave. U objavi uprave navodi se da su vremenski uslovi i dalje nepovoljni, te da naleti vjetra mogu dovesti do novog širenja požara. Iz vatrogasne jedinice saopšteno je da je drugi požar koji je izbio u području Lankon na jugu Francuske stavljen pod kontrolu.
1: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Prijemni ispit na Univerzitetu Tuzli održan je danas na fakultetima i studijskim programima univerziteta na koje je konkursom predviđena provjera znanja. Univerzitet u Tuzli je za akademsku 2026-27. Godinu raspisao konkurs za upis u prvu godinu prvog integrisanog prvog i drugog ciklusa studija. Prema konkursu prijemni ispit polažu kandidati za Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike, Medicinski fakultet i studijski program građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu. Prvi dio prijemnog ispita, odnosno kvalifikacioni ispit, imaju i kandidati za Akademiju dramskih umjetnosti. Univerzitet u Tuzli za akademsku 2026-27. Godinu predvidio je ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju, uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima. Danas je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli upriličeno potpisivanje ugovora za projekte iz oblasti nauke u okviru 4 programa za koje Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo ukupno 586.415 konvertibilnih maraka. Ova sredstva predstavljaju značajan iskorak u jačanju naučno-istraživačkog rada, podršci mladim istraživačima i unapređenju naučne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu.
2: Iz kulture.
1: Sinoć su se u okviru Teatra pod zvijezdama tuzlanskoj publici predstavili glumci Zeničkog studio teatra predstavom Ko je lud? Dalisa Hodžić.
3: Smijeh, ali i prepoznatljive životne situacije obilježili su petu noć manifestacije Teatar pod zvijezdama. Predstava Ko je lud? U izvedbi studija Teatra iz Zenice bila je dio programa tradicionalne pozorišne revije u Tuzli. Kroz humor i niz neobičnih situacija publici donosi priču o svakodnevnici i apsurdima s kojima se građani često susreću. A na pitanje ko je zapravo lud, odgovor ne imaju ni sami glumci, kaže Zlatan Školjić.
4: I ko je lud, to je pitanje koje je onaj... na koje ni mi nemamo odgovor, samo ga postavljamo. Ono što je zanimljivo, u toku rada na predstavi ja sam vadio vozačku dozvolu i doživio sam dosta nekih sličnih situacija kao i u samoj predstavi. To je, mislim, predstava, odnosno teatar je ogledalo života. Ljudi se jako često i jako dobro saosjećaju sa stvarima koje doživljavaju u svojim životima. I mislim da je zato ova predstava popularna među publikom. Do sad su uvijek reakcije bile iste na ovu predstavu. Ljudi se smiju u tome, mi smo se trudili da to bude prikazan problem na jedan komičan način.
3: U ovoj dinamičnoj predstavi uz Zlatana Školjića igra i Adem Smail Hodžić. Komad je sinoć doživio svoje 102. izvođenje, što potvrđuje da i dalje privlači pažnju publike.
5: Ja moram pomenuti da je ova predstava napunila akcent teatar u Beču, Kopenhagenu, Pragu, Luksemburgu, Göteborgu, sve su to grad Minhenu, sve su to gradovi gdje je ova predstava igrala, ne umanjujući naravno ni malo Tuzlu u tom smislu. Ja sam jako ponosan i sretan što sam večeras već ponavljam u Tuzli.
3: Već je upotpunila i izložba slika slikara Mirsada Hadži Efendića.
6: Ja sam imao čast da me pozovu ove godine da radim uživo slike i imam postavljenih nekih 20 slika nedavno otvorene izložbe u mojoj galeriji koja nosi naslov 30 godina Kaldrme. Ovo sve što mi radimo sad u sinergiji jednoj je vrlo značajno za naš grad, za našu zajednicu.
3: Manifestacija Teatar pod zvijezdama završava se večeras u Ljetnoj bašti pozorišta. Publika će imati priliku pogledati predstavu Putovanje u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla uz izložbu slika Mirsada Hadži Efendića i koncert Dua Tatile.
1: Teatar pod zvijezdama je u završnici.

0: Večeras će u Ljetnoj bašti biti predstavljena knjiga Rampa za Dženet Vahida Kopića, izložba i slikarska radionica Mirsada Hadžiefendića, koncert Dua Tatile i predstava Putovanje u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla.
1: Sport.
0: Vraćamo se ponovo rubrici iz sporta. Nokaut faza svjetskog prvenstva 2026. otvorena je pobjedom Kanade nad Južnom Afrikom, a zatim su prolaz dalje izborili Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko. Nakon utakmica odigranih u posljednjem programu, njima su se pridružili Engleska, Belgija i Sjedinjene Američke Države. Večeras od 21 sat po našem vremenu igraju Španija i Austrija, dok su u noći sa četvrtka na petak na rasporedu još dvije utakmice. Portugal i Hrvatska igraju od 1 sat poslije ponoći, a Švicarska i Alžir od 5 ujutro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji većinom umjereno, u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle, čiju realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila se Nada Ahmetović. Hvala za pažnju.
1: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

Kolovoz je mjestimično vlažan, a na brojnim dionicama učestali su odroni, zbog čega vozačima savjetujemo pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja. Na dionicama u višim predjelima vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obu.

0: Bodrum.ba. Budrimo naše.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331, 251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci i gledalci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U nastavku slijede vijesti dan. Zmajevi poraženi u 16. finala svjetskog prvenstva. Brojni navijači u Tuzli noćas pratili utakmicu Zmajeva. Košarkaši Bosni i Hercegovine večeras igraju za ogroman kapital u borbi za Mundo Basket. Gradsko vijeće Tuzla održalo četvrtu tematsku sjednicu o temi razmatranje stanja, kvaliteta i razvojnih perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području Tuzle. Gradsko vijeće na današnjoj redovnoj sjednici o dodjeli priznanja za 2026. godinu i imenovanjima u javnim preduzećima. Na Univerzitetu u Tuzli održani prijemni ispiti za akademsku 2026-2027. godinu. Bogat program za publiku tokom zatvaranja festivala Teatar pod zvijezdama. Poznati novi putnici u osminu finala, večeras na terenu Španija i Austrija. Porazom od Sjedinjenih Američkih Država, rezultatom 2:0, fudbaleri Bosne i Hercegovine su svoj put na svjetskom prvenstvu završili u 16. finala.
2: Na putu ka osmini finala svjetskog fudbalskog prvenstva reprezentacije Bosne i Hercegovine se ispriječio jedan od domaćina Sjedinjene Američke Države, tim koji je, moramo priznati, zasluženo slavio sa 2:0 i prošao u narednu fazu takmičenja. Amerikanci su u utakmici igranoj u San Francisco diktirali tempo igre, imali inicijativu i stvarali prilike i mi smo zaprijetili dva puta, prvo preko Demirovića, a zatim je i Alajbegović pokušao direktno iz kornera. Nažalost smo ipak kapitulirali krajem prvog poluvremena kada je mrežu Vasilja pogodio Balogun u 45. minuti meča. Amerikanci su nastavili sa svojom igrom držeći loptu u posjedu, dok smo mi zaprijetili Katićevim dalekometnim šutem u 56. minuti. U 61. prekršaj Baloguna nad Moharemovićem, koji je na prvi pogled slutio da je naš igrač teže povrijeđen. Nakon VAR provjere, sudija je strijelcu gola za 1:0 pokazao direktan crveni karton. Preuzeli smo inicijativu

0: Nismo imali šta da čekamo, a selektor Sergej Barbarez je obavio i posljednje dvije izmjene koje je imao. Bilježimo pokušaj Demirovića u 66. i Alajbegovićev šut u 76. minuti, a onda presudni moment utakmice kojim je prethodio opravdano poništen gol Pulišića nakon ofsajda. Nakon što nije sviran faul za BiH, uslijedili su protesti sa klupe i žuti karton za Barbareza, a u nastavku akcije je dosuđen slobodan udarac za Amerikance nakon navodnog povlačenja od strane Radeljića. Bila je to 82. minuta. Šutirao je Tillman i pogodio za 2-0. Nismo posustajali, pokušavali smo i u sudijskoj nadoknadi preko Alajbegovića i Mahmića, ali nije išlo.
1: Nije jednostavno, pogotovo protiv ekipa koje su dobro organizovane, iskusne, nije jednostavno te ni šanse praviti s igračem više. Koliko puta smo na treningu igrali 10 protiv 6, pa nisi, ne možeš gola zabiti. Ipak je bilo par dobrih situacija, tu vam treba jedna situacija, jedan otvarač. Onda se tog utakmice i dinamika utakmice se mijenja automatski. Pogotovo da nismo primili taj slobodnjak, bilo bi neka druga situacija, ali kad ubacite isto dosta ofanzivnih igrača, prvo i trebaju malo vremena da dođu u sebi, iako im se daju upute gdje da stoje, ali nije to ni jednostavno, pogotovo za ove mlade momke koji prvi put prave to iskustvo i mislim, bit će vremena svakako za analize i šta se moglo, šta se nije moglo. Mi smo primili golove iz naših grešaka, to je činjenica i protiv takih stvari na duže staze se ne možete boriti, ali mi smo dali sve od sebe, ubacili što smo mogli, ofanzivno što smo imali na klupi, tako je bilo na kraju.
0: Selektor Barbarez je imao i poruku za navijače.
1: Primijetio sam jer sam upravo dobio poruku od moje majke, mislio sam da spava, zato znam da su, kad je ona budna, onda su svi budni. I drago mi jer mi to daje zapravo da se nadam da ovo što radimo da je dobro, da je ta simbioza nas i uopće naših svih državljana bili ovdje ili gdje god po svijetu, pogotovo u BiH, da funkcioniše, da nam ljudi vjeruju, da žele da su s nama, da žele da su dio ove priče zato se nadam da će ovaj naš put nastaviti se u ovakvom ritmu. Rekao sam malo prije, nije to ništa ni daleko, krajem septembra sve će utakmice, spisak se daje sigurno u avgustu, znači bit će tu par dana koji će sigurno uzeti za sebe, ali fokus ide naravno na sljedeću utakmicu, jer stvarno imamo volju da budemo zajedno i da napišemo istoriju.
0: Sve ovo ne može i ne smije da pokvari ono što su igrači i stručni štab Zmajeva napravili na ovom svjetskom prvenstvu, kada smo svi disali kao jedno i jednostavno uživali u onome što se dešavalo od marta i plasmana na Mundijal do sada. Novi izazovi kreću već u septembru, kada je na rasporedu nova sezona Lige nacija.
2: I pored ranojutarnjeg termina u utakmice Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država i najavljenih padavina, brojni Tuzlaci su se sinoć ponovo okupili na Trgu slobode i bodrili naše Zmajeve. Iako je Bosna i Hercegovina izgubila u susretu, građani su uputili sve pohvale našoj ekipi koja je spojila Bosnu i Hercegovinu i ovoj zemlji dala nade i optimizma.
3: Kiša, kasni noćni termin i porazni su umanjili podršku Zmajevima u Tuzli. Iako je rezultat ovog puta bio u korist domaćina selekcije Sjedinjenih Američkih Država, među navijačima nije bilo razočarenja koje bi nadjačalo ponos zbog plasmana reprezentacije i zajedništva koje je još jednom pokazano.
4: Samo želim da kažem, mi možda jesmo izgubili, ali mislim da smo svima ovo ovdje osvojili i mislim da je to najbitnije. A naše vrijeme tek dolazi, ja mislim. To je to.
5: Prije svega želim se zahvaliti našim momcima što su nam priredili sve ovo. Ovo je jedan veliki uspjeh za nas, trebamo biti ponosni na njih i to je to, nemam šta ništa drugo reći. Hvala vam momci na svemu.
6: Sa momci su sve dali od sebe na terenu i to se moglo vidjeti. Drago nam je što smo Bosanci i Hercegovci, ponosni smo na sebe i idemo dalje, ako Boga da se plasiramo na Evropsku.
7: Što se tiče navijanja, stvarno je to bio jedan od najboljih dijelova ovog, kako da kažem, prvenstva i cijelog ovog puta.
8: Prije svega, znači, Sergeju i Emiru Spaj da zahvalimo što su vratili nacionalni ponos. Repka se dugo vremena nije pratila, Sergej i Emir Spaj zasluži za to i kapa im dole. I ovo je dokaz šta je Tuzla i šta je Bosna i Hercegovina i koliko to vrijedi nama svima. I hvala Repki i Euro Gori i Tuzla i Bosna i Hercegovina. To je to, puno pozdrava.

0: svima.
1: Poraz od Sjedinjenih Američkih Država označio je kraj historijskog nastupa Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, ali nije umanjio ono što su izabranici Sergeja Barbareza uspjeli postići van terena. Tokom proteklih sedmica, zmajevi su okupili građane širom zemlje, a Trg slobode u Tuzli bio je jedna od brojnih adresa na kojima su se zajedno dijelili i nada i ponos. Upravo će takve slike zajedništva, možda i više od samog rezultata, ostati jedno od najvažnijih obilježja ovog prvenstva.
2: Želimo i košarkaški mundijal. Naime, Bosna i Hercegovina večeras u Zenici dočekuje Tursku u petom kolu prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Iako su zmajevi već osigurali plasman u drugi krug, utakmica je izuzetno važna jer se svi rezultati prenose u nastavak takmičenja. Pobjeda protiv favorizovane Turske donijela bi ogroman kapital za jesenji dio borbe za Mundo Basket. Gradsko vijeće Tuzla danas je održalo četvrtu tematsku sjednicu temu razmatranja stanja kvaliteta i razvojnih perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području Tuzle. Ovom prilikom jednoglasno su usvojeni određeni zaključci.
3: Na četvrtoj tematskoj sjednici Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je zaključke kojima je potvrđeno da unapređenje srednjeg i visokog obrazovanja predstavlja jedan od ključnih razvojnih prioriteta grada. Vijeće je najavilo održavanje nastavka tematske sjednice na kojoj će učestvovati predstavnici obrazovnih institucija, privrede i nadležnih organa s ciljem izrade konkretnih preporuka za poboljšanje kvaliteta obrazovanja i njegovog usklađivanja s potrebama tržišta rada. Podržani su nastavak izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, realizacija laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta finansiranog sredstvima Evropske unije, kao i jačanje saradnje univerziteta, srednjih škola i privrede. Vijeće je također izrazilo podršku obilježavanju 50 godina rada Univerziteta u Tuzli, te uputilo čestitke mješovitoj srednjoj Mašinskoj školi Tuzla povodom 100 godina postojanja. Zaključcima je inicirano i uspostavljanje institucionalnog partnerstva između grada Tuzla i Univerziteta u Tuzli, kao i formiranje stalnog savjeta za saradnju grada, univerziteta i privrede. Istaknuta je i potreba modernizacije nastavnih programa, razvoja praktičnih kompetencija učenika i studenata, te stvaranja boljih uslova za zadržavanje mladih i obrazovanih kadrova u Tuzli.
4: U zaključcima smo definisali da ćemo pozvati sve institucije, od Komisija za borbu protiv korupcije, Ministarstva obrazovanja, Vlade, raznih drugih agencija koje su nadležne za obrazovanje od srednjeg do visokog, kako bi na narednoj sjednici vijeća, u roku od 30 dana kada dobijemo zaključke, organizovat ćemo i narednu sjednicu vijeća, vjerovatno će to biti u sljedećem mjesecu, imali mogućnost da ih sve pozovemo, da svi raspravljaju, daju svoje preporuke, pa i učeničke, studentske organizacije, svi da daju svoje stavove, analize, kako u Tuzli možemo poboljšati obrazovanje, a i na način da nema diskriminacije niti učenika i studenata koji sada pohađaju nastavu, niti diplomanata i oni koji završili srednje škole ili visoke škole ili univerzitete, da se ne dozvoli da bilo ko sutra ima problem zbog toga gdje je školovao se, gdje je završio školovanje ili univerzitet, ukoliko je to bilo u skladu sa zakonom. Mi tražimo stroge kriterije, također da se vrši, odnosno provjera i diploma i srednjeg obrazovanja, pogotovo visokog obrazovanja, da svi budu jednaki i bez bilo kakve diskriminacije po bilo kojem osnovu.
5: I moram da kažem radi građana, nije to sve onako kako želi da se predstavi. Mi imamo više dobrih stvari. Na primjer, što se tiče srednjeg obrazovanja, jer je tema srednje i visokog obrazovanja, urađena je jedna fantastična stvar, a to je reforma srednjeg stručnog obrazovanja, koje treba da bude u skladu sa potrebama tržišta rada. Što se tiče visokog obrazovanja, mi moramo da budemo ponosni na kapitalni projekat koji će da dobije grad Tuzla, jer ima direktan interes kroz broj studenata koji upišu, a to je kampus Univerziteta u Tuzli. Ono što ja smatram da nedostaje gradu Tuzli, nedostaje to, mi smo udaljeni od Univerziteta 70 metara, gradska uprava od Univerziteta u Tuzli, da mora da postoji neki strateški dokument zajedničke saradnje potpisan između grada Tuzli i Univerziteta u Tuzli na način kako da pronađemo model zaustavljanja visoko obrazovanja.

0: dakle 50 godina izgradnje visokostručnih kadrova. S druge strane imamo to srednjoškolsko obrazovanje, spominjali smo više škola, ja bih evo iskoristio priliku da Mišao to srednju mašinsku školu u Tuzli čestitam 100 godina postojanja, 100 godina, 100 generacija koji su gradile razne sisteme, uglavnom gradile Bosnu i Hercegovinu, unosile dodatnu vrijednost zajedno sa tehničkim fakultetima i svim drugim fakultetima na univerzitetu u Tuzli, gradili i grade jako i stabilno društvo Bosne i Hercegovine.
1: A nakon tematski održana je i redovna 21. sjednica gradskog vijeća na kojoj se između ostalog razmatra niz odluka koje se odnose na dodjelu javnih priznanja za 2026. godinu, imenovanja u nadzorne odbore gradskih javnih preduzeća kao i obnovu fasada u užoj gradskoj jezgri, ustupanje sistema videonadzora Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona te izvještaja o radu i poslovanju više javnih preduzeća za 2025. godinu.
2: Gradsko vijeće Tuzla danas je na redovnoj sjednici usvojilo odluku o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla na odluku o izmjeni i dopuni pravila javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Razlozi za donošenje navedene odluke nalaze se u uvođenju nove poslovne jedinice vrtića na osnovu ugovora o besplatnom korištenju prostora javne ustanove Osnovna škola Simin Han Tuzla, zaključenih između javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla i pomenute osnovne škole, a na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kojim je ustanovi dodijeljen na besplatno korištenje objekat male škole u Simin Hanu na period od 20 godina. Navedene prostorije renovirane su sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Bosne i Hercegovine u iznosu od 120.000 konvertibilnih maraka, dok su za njihovo dodatno opremanje osigurana sredstva iz budžeta grada Tuzla za tekuću godinu u iznosu od 80.000 konvertibilnih maraka za nabavku i ugradnju vanjske stolarije i podova, kao i vrtićkog i dječjeg namještaja i opreme. Između ostalog, vijećnici su danas usvojili i odluku o dodjeli javnih priznanja u 2026. godini. Usvojene su i odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za nadzorne odbore nekoliko gradskih javnih preduzeća. Usvojene su i odluke o davanju preporuke za ustupanje na korištenje opreme i pristupa sistemu video nadzora javnih površina na području grada Tuzle Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kao i odluka o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Vijećnici su do prve pauze usvojili pravilnik o izmjenama pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije sa područja grada Tuzla. Pred vijećnicima u nastavku sjednice još nekoliko tačaka, među kojima i razmatranje i usvajanje izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća čiji osnivač ili suosnivač grad Tuzla za 2025. godinu, a to su javno preduzeće Panonika Tuzla, javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla, javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla, te tržnice pijace Tuzla, dok je izvještaj javnog preduzeća Centralno grijanje Tuzla skinut sa dnevnog reda ove sjednice. Sa dnevnog reda je skinuta i tačka o davanju saglasnosti nadzornom odboru javnog komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla na pravilnik o formiranju cijena za gradsko groblje Režnik, kao i odluka o davanju saglasnosti nadzornom odboru na pravilnik o naknadama za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić održao je u gradskoj upravi sastanak s predstavnicima savjeta mjesne zajednice Solana, predsjednikom Mirsadom Jogunčićem i članom Sakibom Osmanovićem, s kojima je razgovarao i o dosadašnjim i budućim infrastrukturnim projektima na području ove mjesne zajednice. Predstavnici savjeta mjesne zajednice Solana zahvalili su gradonačelniku Lugaviću i gradskoj upravi Tuzla na realizovanim projektima koji su doprinijeli unapređenju uslova života građana, ističući značaj kontinuiranog ulaganja u razvoj lokalne infrastrukture, ali i poboljšanja kvaliteta komunalnih usluga. Tokom sastanka razgovarano je i o prioritetnim infrastrukturnim problemima mjesne zajednice Solana, kao i mogućnostima realizacije novih projekata koji će doprinijeti daljem unapređenju

0: 2027. godinu na fakultetima koji zahtijevaju provjeru znanja. Za novu generaciju studenata odobreno je ukupno 1842 mjesta za redovni i 95 mjesta za vanredni studij. Danas je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli upriličeno potpisivanje ugovora za projekte iz oblasti nauke u okviru četiri programa za koje je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo ukupno 586.415 konvertibilnih maraka.
1: Kroz četiri programa podrške Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo je ukupno 586.415 konvertibilnih maraka s ciljem unapređenja naučno-istraživačkog rada, razvoja naučne infrastrukture i pružanja veće podrške mladim istraživačima. Resorni ministar Ahmed Omerović istakao je da ulaganje u nauku predstavlja i ulaganje u budućnost Tuzlanskog kantona.
2: Važno je naglasiti da se program za podršku naučno-istraživačkog rada u Tuzlanskom kantonu razvija. Posebno su dvije stvari značajne. Značajno je da smo ove godine u potpunosti utrošili sredstva koja su namijenjena za nabavku opreme. Također je važno da smo u potpunosti utrošili sredstva koja su namijenjena podršci mladim doktorantima, jer je nama u interesu da se razvija i kadrovska baza univerziteta.
1: Rektor Univerziteta u Tuzli Amir Karić ocijenio je da će dodijeljena sredstva biti značajan poticaj za realizaciju istraživačkih projekata, ali i za stvaranje boljih uslova za rad nastavnika, saradnika i studenata.
3: Univerzitet u suštini podrazumijeva dva stuba. To je nastava i jednako tako važan stub je naučno-istraživački rad. Jedno bez drugoga ne može. Naravno, javnost više je fokusirana i vidi nastavu zato što veliki broj studenata sudjeluju u nastavi. Bez naučno-istraživačkog rada univerzitet ne može kvalitetno ni nastavni proces voditi. Tako da je aktivnost vlade, odnosno Ministarstva obrazovanja u posljednjim godinama u pogledu povećanja iznosa sredstava za naučno-istraživački rad podrška, jer iz godine u godinu sve više istraživača na konkursima sudjeluje.
1: Među korisnicima sredstava je Ilamija Kolarević, dobitnica podrške po javnom pozivu za mlade nadarene za naučno-istraživački rad. Istakla je da ovakvi programi mladim istraživačima pružaju priliku da svoje ideje pretoče u konkretne projekte i dodatno razvijaju naučnu karijeru.
4: Ovo je zapravo vrlo važna podrška nama mladim istraživačima, ne samo sa financijskog aspekta, nego je zapravo ovo i priznanje za sav trud i rad koji mi ulažemo u naše istraživanje i čitav naš studij. Drago mi je naravno što je ministarstvo prepoznalo važnost ulaganja u mlade istraživače, jer će ovo nama omogućiti u suštini da mi unaprijedimo svoje istraživanja, da poboljšamo kvalitet eksperimentalnog dijela i naravno damo neki svoj doprinos akademskoj i široj zajednici, nadam se.
1: Dodjelom ovih sredstava Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nastavilo je kontinuitet ulaganja u razvoj nauke, rečeno je.
0: Sinoć su se u okviru teatra pod zvijezdama Tuzlanskoj publici predstavili glumci Zeničkog studio teatra predstavom Ko je lud?
5: Smijeh, ali i prepoznatljive životne situacije obilježili su petu noć manifestacije Teatar pod zvijezdama. Predstava Ko je lud u izvedbi studija teatra iz Zenice bila je dio programa tradicionalne pozorišne revije u Tuzli. Kroz humor i niz neobičnih situacija publici donosi priču o svakodnevnici i apsurdima s kojima se građani često susreću. A na pitanje ko je zapravo lud, odgovor nemaju ni sami glumci, kaže Zlatan Školjić.
6: Ko je lud, to je pitanje koje je onaj, na koje ni mi nemamo odgovor, samo ga postavljamo. Ono što je zanimljivo, u toku rada na predstavi ja sam vadio vozačku dozvolu i doživio sam dosta nekih sličnih situacija kao i u samoj predstavi. To je, mislim, predstava, odnosno teatar je ogledalo života. Ljudi se jako često i jako dobro saosjećaju sa stvarima koje doživljavaju u svojim životima. I mislim da je zato ova predstava popularna među publikom. Do sad su uvijek reakcije bile iste na ovu predstavu. Ljudi se smiju tome, mi smo se trudili da to

0: bude prikazan problem na jedan komičan način.
1: U ovoj dinamičnoj predstavi uz Zlatana Školjića igra i Adem Smailhodžić. Komad je sinoć doživio svoje 102. izvođenje, što potvrđuje da i dalje privlači pažnju publike.
2: Ja moram pomenuti da je ova predstava napunila akcent teatar u Beču, Kopenhagenu, Pragu, Luksemburgu, Göteborgu, sve su to grad Minhenu, sve su to gradovi gdje je ova predstava igrala, ne umanjujući naravno ni malo Tuzlu u tom smislu. Ja sam jako ponosan i sretan što sam večeras već ponavljam u Tuzli.
1: Već je upotpunila i izložba slika slikara Mirsada Hadži Efendića.
3: Ja sam imao čast da me pozovu ove godine da radim uživo slike i imam postavljenih nekih 20 slika nedavno otvorene izložbe u mojoj galeriji koja nosi naslov 30 godina Kaldrme. Ovo sve što mi radimo, mi ovo radimo sad u sinergiji jednoj, je vrlo značajno za naš grad, za našu zajednicu.
1: Manifestacija Teatar pod zvijezdama završava se večeras u Ljetnoj bašti pozorišta. Publika će imati priliku pogledati predstavu Putovanje u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla uz izložbu slika Mirsada Hadži Efendića i koncerte Dua Tatile.
4: Teatar Festival pod zvijezdama je u svojoj završnici. Večeras će u Ljetnoj bašti biti promovisana knjiga Rampa za Dženet Vahida Kopića, izložba i slikarska radionica Mirsada Hadži Efendića, ali i koncert Dua Tatile i predstava Putovanje u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla. Vraćamo se ponovo rubrici sporta. Nokaut faza svjetskog prvenstva 2026 otvorena je pobjedom Kanade nad Južnom Afrikom, a zatim su prolaz dalje izborili Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko. Nakon utakmica odigranih u posljednjem programu, njima su se pridružili Engleska, Belgija i Sjedinjene Američke Države. Večeras od 21 sat po našem vremenu igraju Španija i Austrija, dok su u noći sa četvrtka na petak na rasporedu još dvije utakmice. Portugal i Hrvatska igraju od 1 sat poslije ponoći, a Švicarska i Alžir od 5 sati ujutro. Poštovani slušalci i gledalci, pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

U Bosni je prijepodne bilo oblačno, dok je u Hercegovini bilo djelimično vedro, većinom je padala slaba kiša. Temperature izmjerene u 14 sati, Tuzla 21, Sarajevo 20, Banja Luka 21, Mostar 31 i Bihać 23 stepena Celzijusa. Sutra većinom umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. U Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i umjereni porast temperatura zraka, koje će dostizati niže vrijednosti u odnosu na protekli period. Osjet ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Opšta slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini.

Pojačan je promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolovoz je pretežno mokar na brojnim dionicama, učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijače Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom potoku, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom.

sin, moj tata je planirao veliku avanturu, kampovanje u dvorištu. Pjevat ćemo pjesme i kampovati u dvorištu. I znate šta, pozvani ste da nam se pridružite u ovoj specijalnoj epizodi Si dijete naučnik. Idemo!

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Kako nasmijati ljude u današnje vrijeme? Kako to polazi za rukom priznatim i poznatim komičarima poput našeg današnjeg gosta? Saznaćemo u nastavku. Dobrodošlicu želimo Mithatu Košljugiću, glumcu i reditelju Narodnom pozorištu Tuzla. Dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, tebi, dobar dan vašim tvojim slušateljima ili vašim tvojim gledateljima, svima. Svima dobar dan i hvala na komičar. Toga nisam imao do sada.
1: Eto, a vi...
2: U nomenklaturi.
1: Bićemo na vi zbog gledalaca. Vi i igrate i režirate. E sad, da li više uživate u kontroli koju imate kao reditelj ili slobodu koju imate kao glumac?
2: Pa, podjednako. I jedno i drugo u ovisnosti o onome o čemu se radi. Dakle, o predstavi, o... u sastavu recimo glumačkog ansambla i tako dalje i tako dalje. Tako da ne mogu reći da preferiram jedno zanimanje ispred drugog. Negdje je jako zanimljivo da se tvoje kreacije, zamisli realiziraju pred tvojim očima kao kad si redatelj, ili one stvari koje ti kao glumac iznosiš pred publikom pa osjetiš taj efekat tvog rada, dakle smijeh i To je dobra potvrda da si na dobrom putu, da si napravio neku dobru stvar. Za razliku, recimo, u drame, gdje ti ne možeš baš svaki put čuti da neko plače u sali, da si postigao to. Nego smijeh je onako opipljiva stvar, tako da, i što se tiče žanrovski, više volim komediju, recimo, zbog tih stvari.
1: Je li teško nasmijati ljude u današnje vrijeme? Je li to ogroman pritisak kad se radi komedija? Jesam li uspio?
2: Ne mogu reći za sebe da razmišljam na takav način. Ja radim to malo onako kako mislim da treba da radim, što bi se rekao, pošteno, bez kalkulacija. I, mislim, radim prvo da se ja zabavim. I onda ako se ja zabavim, zabavim se i oni preko puta mene. Tako da, to je prilike odgovor na ovo pitanje. Meni nije teško, polazim iz rukom, kažu ljudi da sam nekako više u tom žanru, mada ja radim i dramske uloge i sve to, ali nekako se više nalazim tu. I
1: onda... Da, nesporno, sam se držim ove teme, a inače nesporno da ste vi u svim žanovima dobri.
2: Da.
1: E sad, da li ste prirodno duhoviti ili ste samo dobar glumac?
2: Pa znate, nekad treba i slušat, ne mora se čovjek raditi na tome da stalno zasmijava svijet. Ti od sagovornika možeš dobiti jednu duhovitu inicijaciju, recimo evo pred početak ovog našeg snimanja vi kažete vrlo teško je dovesti pametne ljude na intervju. Ja sam rekao hvala i dobro smo se nasmijali.
1: Da.
2: Tako da, eto, iste stvari se crpi. Mislim da treba imati, da se treba postaviti dobra volja. Dobro volja, pa samo da nekakve životne situacije mogu, može čovjek sve popraviti dan na takav način.
1: A teže nasmijati ljude ili ostati ozbiljan kad treba?
2: Ja ne mogu ostati ozbiljan, vrlo teško.
1: Znači, to drugo.
2: Najčešće se desi u predstavama da se...

0: sam smijem.
1: Ali ono što nas uvijek interesuje kad gledamo dobru komediju, da li taj humor i kad se pišu tekstovi dolazi spontano ili iza svake te šale ipak je ozbiljan rad i velike pripreme?
0: Ako se radi o pisanju, recimo o stvaranju nekog književnog djela, dramskog, a radio sam i te stvari, nekako to ide spontano. Barem ja ne planiram nešto. Krenem pa onda imam neki zaumni plan, ali ono sve što u tom momentu dolazi, sve to spontano. Međutim, u igranju predstava u glumi je moraju se stvari navježbati. Vježbaš zbog teksta da ga zapamtiš, vježbaš zbog kolega da si tačan, ali nijedna predstava nije ista. Znači, nekad doneseš to neko konačno rješenje na jedan, na drugi, na treći način, sam sebi budeš zanimljiv i kolegama svojim, tako da je to ono što ste rekli, sloboda. To je jako bitno u komediji.
1: A osjećate li vi pritisak da stalno morate biti duhoviti? Ne. To uvijek pitaju komičare.
0: Pa ne osjećam pritisak. Najčešće se stvari dese na istim mjestima gdje se to dešava od samog početka rada. Znači, iz samog prikazivanja jedne predstave, druga predstava, treća predstava, ti vidiš koja su mjesta tu, koja što mi kažemo pali. Tako da ne osjeća se tu neki pritisak da se tu mora nešto, znaš, u tom momentu da razmišljaš ti ponekad da li si to nešto najbolje uradio, ako ti nije ta reakcija na koju si ti navikao. Eto, to je jednostavno i onda.
1: Ali ako društvo očekuje vaš dolazak, da li je to uvijek u podsvijesti, sad ćemo se dobro ismijeti?
0: Ja ne znam što oni očekuju od mene. Ja nikad ne dolazim s tom namjerom.
1: Da.
0: Ako je neko društvo, ako je neko sjelo, to je ipak nešto spontano. Isto kao što nisam očekivao ovdje kod vas da ćemo se sad mi smijati. Ali ako se nasmijemo, to je super.
1: Da.
0: Tako da.
1: S obzirom da živimo u teškim vremenima, da li je humor dobar način također da se progovori i iz te strane?
0: To volim. Mislite na satiru?
1: Da, da.
0: To mi je omiljena tema i vrlo često sam se bavio I to, mislim, izazove naravno i one negativne reakcije, ali Bože moj, šta da se radi. I lijepo je, ali mada se neko to razmišlja na neki način, da se to pomalo i pegla ta situacija. Ako se ti počneš šalit na to, ne banalizuješ ti njih, nego ih nekako možda i pravdaš. To govore Kesiću, govore Ivanu Ivanoviću koji radi te stvari. Malo se previše to, ajmo se smijeti pa nećemo uozbiljiti stvar. Eto, na takav neki način mora se naći neka mjera.
1: Je li bila situacija kad su vas pogrešno shvatili ili da ste imali već i problema?
0: Pa nisam imao problema nikad. Nisam problema imao, ali da sam bio pogrešno shvaćen, to sigurno, sad, da li je do njih ili do mene, možda sam pogrešno i nastupio.
1: A šta vas nasmijava?
0: Ma mene nasmijavaju tako spontane neke stvari ljudske, životne, ono što se desi u sekundi. To je, mislim, više to nego gledanje nekakvih klipova smiješnih ili slušanje viceva. Nekako mi taj život mi je najljepši tu, u kući se desi tako neke sitnice koje te nasmije.
1: Jesmo li mi duhovit narod?
0: Ja mislim da jesmo. Ja mislim da jesmo.
1: A ima li razlike između duhovitosti, recimo, Bosanac, Hrvat, Hrvatska, Srbija,
0: ja,
1: region?
0: Razumijem se, da. Ima situacija kad igramo neku predstavu.
1: Dobro.
0: I ovdje su neki momenti gdje se publika smije, redovno se smije, to znamo da je i kad je onaj gromoglasan smijeh i podsmihivanje. Recimo u Hrvatskoj se desi da na potpuno drugom mjestu ljudi reagiraju. A na onom mjestu gdje naši, tamo ne razumiju. Znači, ima razlike što se tiče lokacija, to je jednostavno.
1: A bude li zbog toga nekad improvizacija?
0: Pa, misle, povlađivanja najčešće ne nekih ogromnih intervencija, jer mislim, mi smo uvježbana ekipa, ono što radiš, vježbaš, nismo i stand-up komičari, pa da se možemo prilagođavati.
1: A čiji je vama humor najbliži?

0: srbijanski. Mm-hmm. Ja se dobro sjećam, to sam razmišljao ovaj, neki dan, dobro se sjećam onih serija koje smo mi gledali, kamiončije, čkaljine, yes, posebno. Yes. To je bilo ha ha ha pihihi. Ali ovaj, gledam sad ove sapunce, gledam reakciju svoje majke na sapunce, ona ih gleda, ja to ne mogu gledati, to ovaj, poprilično zaglupljuje onaj svijet. Ona se ne nasmije ni jednom. Odgledala sve. Pa mislim, čemu to? Nekakav banalan humor koga nikoga ne zanima. A sjećamo se ti stvari. Tako. Ono vraća na vruć, vjetar, na... Pa i Hrvatske, Gruntovčani, tako koliko god bila dramska serija, ona mi je bila toliko draga zbog svih tih ovaj, situacija koje se zašle, koje su situacije ozbiljne, ljudske, prave. Ove sad banalne situacije, jednostavno nemoguće. I kako ih prikazuju, što? Mada, vrlo često igram u njima, ali to nije to.
1: Inspiraciju, rekli ste, nalazite u svakodnevnom životu. Postoje li teme o kojima se nikad ne biste šalili?
0: Pa šta, znam da bi neki crni humor, to, to me baš ovaj, ne zanima. Vidim da ovaj neki komičari u svojim emisijama na YouTube i tako dalje ovaj, koriste to, ali meni to nije baš tema.
1: A postoji li situacije kad ste igrali, a nije vam bilo do igre, zasmijavali publiku, a pa, vi imali naravno, sasvim je... drugačije psihičke.
0: Znate kako je to, ovaj, kad uđete u predstavu, vi uđete u neki drugi život. Vi ovaj svoj život zaboravite totalno. Jer se dešavaju stvari da čovjeka boli glava, mora da igra. Uđe u predstavu, prestaje. Glava prestaje. To nije ona glava koja je bila malo prije predstave. Tako da ovaj, to su fenomeni koji jednostavno... radiš taj posao i to više nije posao, to igraš neki drugi život.
1: A da li se s godinama ukus za humor mijenja nekako, pa, to osjetite kroz publiku?
0: Pa osjeti se to i kroz generacije, kad posmatrate djecu šta je njima smiješno, onaj, pa onda za starije, pa, sve je to. Naravno da se mijenja kao i čovjek što se mijenja.
1: Šta je njima smiješno, TikTok
0: sad. Da, recimo.
1: Ja. Ko se zadnji smije, najslađe se smije ili prosto nema smisla za humor, ima li u tome istine?
0: dobro, prizvodno.
1: Na repertuaru Narodnog pozorišta Tuzla sutra je predstava Nije bila peta, bila je deveta, koju vi režirate. Kažete, još jedna komedija u kojoj najavljujete neki fini, inteligentni humor. Šta znači inteligentni humor?
0: Pa, mogli smo reći onako... kao salonski.
1: Aha.
0: Kao malo, onaj, Nušić bi to rekao, nobles, ovaj, ili neki drugi. Možda sam pogriješio. Ovoga, lijepa scenografija, lijepa tema, talijanski pisac, zanimljiva tema koja čista je, onako jednostavno čista i nema puno banalnog humora. Baš je onako dobro
1: to. O čemu se radi, predsjednik?
0: A ne znam koliko bih mogao reći da ne otkrijem nešto. Uglavnom radi se o čovjeku koji je došao malo da odmori na neku plažu, na neku malo pustiju plažu. Ovaj, on je inače simultani prevodilac, govori više jezika. I onda dolazi jedna djevojka koja mu... nehotice ili hotimice napravi pakao od života. I to je tako smiješno, tako iz situacije u situaciju, ovaj, kako čovjek prolazi iz jedne situacije u drugu, i treću, četvrtu, i kako se to sve razvije, to je jako zanimljivo i jako, jako inteligentan tekst.
1: Ko igra?
0: Igraju Ivana Perkunić-Mešalić, ona je glavni lik, jako dobro se snašla u ovoj ulozi, tako sam ja sretana i ona je sretna što smo napravili tako jednu divnu stvar za nju. Igra Elmir Krivalić, to je ovaj naš novi direktor, i igram ja.
1: Imate li vi glumce koji recimo kažu da neće određeni žanr da igraju, pa evo recimo komedije, kaj nije to za mene, jer postoji to?
0: Ne.
1: Ne.
0: Pa ne, svi.
1: Glumac mora biti glumac.
0: Pa ne mora, nego jednostavno svako voli da se iskaže u bilo čemu što. Evo, za mene kažu, eto, vi kažete komičar, onaj, igram te predstavlje. Dobio sam ja nagradu i za dramu, za dramski lik. Mislim, ona jednostavno ima samo nešto

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Gol! Počinje najboljom slikom. A najbolja slika je u Zeha Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV. Zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. Zeha Zola.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ko su danas najtraženiji radnici u BiH? Iako je u Bosni i Hercegovini u prvih pet mjeseci ove godine objavljeno manje oglasa za posao nego u istom periodu prošle godine, tržište rada i dalje pokazuje jasne potrebe za određenim zanimanjima. Prema analizi portala mojposao.ba, broj objavljenih oglasa za posao manji je za 16%, dok je broj otvorenih radnih pozicija smanjen za 18%. Međutim, pad nije jednako pogodio sve sektore. Prodaja i dalje ostaje najvažniji pokretač zapošljavanja. Gotovo svaka druga otvorena pozicija u Bosni i Hercegovini odnosila se upravo na ovaj sektor. Nakon prodaje, među najtraženijim oblastima izdvajaju se ugostiteljstvo i turizam, transport i logistika, elektrotehnika i mašinstvo te proizvodnja. Kada je riječ o konkretnim zanimanjima, poslodavci su najviše tražili prodavače, komercijaliste i prodajne predstavnike, agente korisničke podrške, vozače, dostavljače i skladištare. Istovremeno, najveći rast potražnje bilježi i zdravstveni sektor. Posebno se povećava potreba za medicinskim sestrama i tehničarima, ali i kuharima, elektrotehničarima i prodavačima, što potvrđuje da tržištu i dalje nedostaje stručnog i operativnog kadra. Posmatrano po gradovima, Sarajevo ostaje najveće tržište rada u Bosni i Hercegovini, dok među vodećim lokacijama rast bilježe Mostar, Banja Luka i Brčko. Raste i interes za rad u inostranstvu. Najviše prilika i dalje nude Hrvatska, Njemačka, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati, a najtraženiji su medicinski radnici, prodavači, radnici u proizvodnji, kuhari, skladištari i vozači. Iako je ukupan broj oglasa manji nego prošle godine, analiza pokazuje da potražnja za stručnim i operativnim kadrovima ostaje stabilna. Dosadašnji trendovi ukazuju da će upravo prodajna, zdravstvena i tehnička zanimanja i u nastavku godine biti među najtraženijima na tržištu rada. Kompletnu analizu možete pronaći na portalu mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Mališić Export Import DOO zapošljava na poziciji skladištar. Lokacija rada Čitluk. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide DOO zapošljava na pozicijama prodavač, store manager. Mjesto rada Istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Nikiva DOO oglašava radna mjesta za poziciju terenski promotor. Mjesto rada BiH. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Binis DOO zapošljava na poziciju rukovaoc mašinom za proizvodnju betonske galanterije. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Mediko Farm DOO Bijeljina zapošljava više kandidata na poziciji stručno-komercijalni saradnik. Lokacija rada Bijeljina, Brčko, Modrića, Odžak, Orašje, Zvornik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 7.7.2026. godine.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna nadgradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

gospodina. Sreća je kad imaš sve,